bo xamne da nga ci dayo ci tangé munu mel ci ñom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna ci ñom ñom ak ñi nga xamne sun borom bo leen leen ñom seen ruh xéton tek ay ruham ndax neñu ci bu sale ci rek koy wuyu mbam ci ñaar tay mbam rek tu ñu xaj ci mbale itam xaj rek koy tontu lako nonu awul ku mënul awliya yu yori di ñu ci aduna itam dañu seen ruh xéto won ak seen ruh bu ñu wote ñu ñaar leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruh ëpp doole ñoo ñu le moy la faale ñoo ñu dañuy seen ruh bu ñu gëne dañuy sey ci ruh mak momu le ba nga xamé ni bu duggé fu muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñeen nit fu mu dugg fa la bagatam di dem lolu moy tax nga dégg mu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak saaba yi lay dem ak saaba ñoo ñu fu mu né fa la bagatam di nek bu ñu sey ci seen ruh bu ñu sey ci ak ruhum fa mu dem fa ñuy dem né ko yalla di xolé leneen yalla di xolé kon nak nit ki bu fekké né woté na né kenn ci ñoo ñu xéto nak mom ba jox nako bop jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu demé warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppone ak lamu bañ jëm doma gor gorlu dundam gep jox ko boromam da sét ko fele fam ko jaar lo mu jaar fa ndax sun borom boole ko ci ñañam ëlëk ndax sun borom boole ci seen ñañ ñom ñañu kat ëlëk taxna la bo xamni gi té xel mënu ko xiyaat té taxela bo xamni ba fawru té taxela bo xamni lu jamono yu gëna yagg ba fa jamono amatu lu jamono yu gëna yagg muy gëna ri di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatu mune amna yermane ci jamm yermane jo xamne mo raw yermane ndey ak dom waraw yermane bay ak dom kon talibi tok suma munu ñu mata xaqam mata xaqam nak waru le ndax munu ñu ko waye li leen war modi lañ cëm cëm seen cëm tak mi def ko ba dara du ci def yalla neena la yu kalif nafsan ila wasaha waye nak sawus ko bobu manam lolu nga man lo ci bobu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat ba boole zahir ak batin te sharia ak haqiqa nek mu haa nek ñu jëdd tamonté tax na ñu tamonté sharia ñu waxon nek tan ñu ko ñu ñu ma ñu wara wara ñu xam gi muy xam batin tashri' ak la tax lepp du tax mu jéggal bopam wuté ak sharia lu mu neew neew ndax li yam ci yalla mu sallallahu alayhi wasallam indi won du cey yok du cey wañi dara dara du cey yok dara lepp lu mu cey yok mu mu ci fegnal batin la bo xamni newon na ci bir ci la gu genné waxam na na ci bir gi ñi dëgg alquran néna sun borom ci lu ñu ko alif lam mim alif bi awrasuka alkitaba do mu do na la téré bi lam bi laqantuka alkitaba sa na la téré bi min di sa malakuka alkitaba mom lo na la téré bi mu na jani al munzil bil qur'an hatta hada al quran dama mujj di nan kay jep aji mar lol lepp ni luko sun borom xamal ci al quran lepp lu mu fekk ci ñu ko xam ulama yi mu suñu ko jëfé awriya yi mu suñu ko wax wala mu suñu ko xam sun borom dikki ko ko jaar ci buum ji mu yor di gën ci ak jamm mu di al quran nga xamne jamm dañ ci rawante kenn ku ci nek ñi nan ben bu ñi nan ñaari bu ñi nan ba mandi ñi nan bi seen ndab jep ñi nan bi seen ndab bi ndab ñi andal ñep ba mu fess nga xamne nonu ñu rawante bu ñu ëppalante non la seen wërsekk ëppalante ci al quran non la ëppalante ci digënté yalla ak yenente bi alayhi salatu wassalam ñu wax bané yenente bi alayhi salatu wassalam leelatul mi'raj ba muy rañaan ba mu demé ba hadratul qudus bamu ko demé ba nga xamne dafa nek kaaba qawsin bi kaaba qawsin ni ngi koy misalé dañu yeen ulama wi dal ni firé né takhalif ak khalb la xam al mahalli bi manam qaws kaaba qawsin la tak na ñoo ñi tam rek ko lu seen xam xam yam waye kaaba qawsin ni ko alquran waxe bu gi dinu arabiy non la ko misalé bu fekke ni xam na ñu tay sertal ñu tak buum ci digënd bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari ark ñu né muhammad sallallahu alaihi wasallam bu duggé hadratul qudus dem na ba gannaawal won gannaaw lepp lo xamni lu ñu dund le lepp lo xamni ñu dund le la ak lu ñu mëna doon mu def dara ci lu dul sun borom tabaarak wa ta'ala ak di melom ak di turam ak katanam ak xamam ak lepp comme mu nekk ci digënté ñaar ñoo nga xamne wéssu na lepp lu ñu dund té newul di ci di aji dund muy ni nga xamé né buum gogou sédalé cercle bi nga xamné ñaari cercle la mom génn ci bi té ñewul ci bëf mu ngi ci digënté bi xaw aduna ñew di wone né dafa melne dafa dugg ba jeex ci bi dëren cercle bi nga xamné moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala bi mu séyé ba jeex nga xamné mu di ab dé go xamné bokku la dé nga xamné ahlut tasawuf doon nañ ko dé
sama julit wax na deggu ci nek dañuy juddu wat ñet deela sama dañ ko waxtane mu di sey bo xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani denen daba sama sunu borom ci ak ñewant ak yermandeem ben ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabarak wa ta'ala mu am melaw waxandane ak secret yi nek ci wax joodu ak lutax mu melale ko melaw waxandane nga xamne bu mu dikke ci digeenta bobu te muy kuñu bind gisatul dara lu ñu dund dendatul ak mom nekatul ci xaram te mu don doom adama ñu yépp ci xolam yépp bo xamne nitaay bu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir yettiliko dal di def mu deg baat bo xamne dafa melni baat ci na bu kër ci jeex mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko xif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ba nga sun borom day julli li manam yaangi am sa stocké bo xamne mu gëna sopp ci nit ñi ci gëna fonk gën ko tek bërb bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara defaru defarat te yépp ba nga xamne bu diké na nga xamne non la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajel muy waaj bobu sun borom waaj ci hadratul quds sabna muhammad alayhi salatu wassalam dugg ci takala sunna sayyidina jibril ci sidratul muntaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ñu wax né ñetti xam xam la ko sun borom jox ñetti xam xam yoolu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbinde da haram na ci mbinde kenn atani ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi dagana la nako bu gisé ko koy yello te man ko atam te mu neex ko bu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex aw yaqumul awliya aw yoyu amna ñoom nit mi'raj bu ñu def manam dañu gaday dañu yeg yeg bu melni bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañ ko yeg ñoom itam ci batin dañ ko lu digënté bo xamné dana melni asman yi juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiris dana melni bëpp fepp zarra bu nekk seen yaram dañ cey daaj ku sa diko tek ku sa di samp ko te diko daaj nga xamné dana metti metti bo xamné fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fiñu joggé ak fuñu jëm buñ ci joggé ba déllu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamné moy seen juddu waatu du mujj nga xamné bokk buñ ci joggé nak dañuy add ci xaal tam ci li ci yo xamné xeyna sax mëne ci boba da ngeen am idée ci né ba fi nga xamné moy khutbul khawf dana add ko xamne jeegi na dayo rawat ni nak ku melni ci ahmadou bamba mi nga xamne mom lañuy waxtane alayhi ridwanullah ne kon ne mi nga xamne ñoy talibi mënu ñu lot nañ ci jox ko xaqam lot nañ ci jox ko xaqam sa sun borom mën na ko mën na leen ko tek mën na ko sat ci ñom waye ñu muy sat ci ñom limu leen di sant moy lañu man nañ ko man rek ñi def ko kon lañu man buñ ca bobo dara amnañu laaj ko buñu len ko bal ëlëk mu di nak kon ganna mat na mat gogou ba nga xamne xamle na zahir xamle batin mu nga xamne non la borom xam xam yi zahir yi di xamle sharia xamle na ko ko ba bind lu mo xamne ni matala na cipp lepp lu bëgg xam ci faratam ak lepp lu bëgg xam ci sunnam ci diine dang ko waxtane mu am melaw jamal ak jalal ñu ñep bu ci nek mu di ko takkal ci wax nga xamne ci la ko wara takkayo daan ko dem daan ca dem ci warmal bu warmal borom waxon na ci manam feñ yoyu nga xamne ci la mom lay dipp sun borom tabarak feñ way ni tabarak taala ak lim ko ci jox nga xamne ci mom ci bopum rus na waxuma batin mom mene ci ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala man dara tagere ci mom wala lenn lo ci xamne lu ko reere lu reere ci mom la xamne lolu jomp na ko rus na ko te du am mukk te sun borom defal na ko lolu du am mukk bu soobe yalla top gi mu top kon ni nga xamne ñoo aji ci mom te mu nangu seedu yebbal nga xamne lima waxon ci ruhi xeto gi ñuy xote xeto yalla nabi sallallahu alaihi wasallam andar wa juroo du mu genn da ak telalam di dayo telal xam bu xam yalla ak ci dayo ba ñoo ñoo di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu mané xamuñu won takaw xamuñu won deug deug gi sharia lam moy batin xamuñu li haqiqa xamuñu li yom tarbiya ndax neena yom la wo xamne wu rap won bañu gaday ko ba kenn xamatu ko won bu fi ay siyakal siyakal naka non tawhid bi nga xamne moy tawhid ahli khas tawhid jogi tam wa rew mi umple won nañ ko ko
am fay won nañ ko xamnu won lu li nga xamne mom lañ dund ci téré yi ñu dégg ko dégg go xamne tafxila bi jaam ñu ci kam nga xamne non lañu gëjë nañ ci dé makruhati mubahati muharramati yoy nga xamne fofu lañ ci tollu won loolu lepp nak du luñu aaje wo ngir jaam ñu mëna mu ci ënd ak keneen mënu ko wara indi luñ mom nga xamne nak tawhid jodi moy tawhid khawasil khawas mu sun borom yenen ko ko mu waran ko indi naka non ngub bi nga xamne ak ngub bi ak ubbi yoon woo xam ne day yoon bu ñuy jaar ba basaa di taxaw te ñu ci jaar ñëpp jaare ci nañ ca war a jaare di ñuy mucc ëllëg mu liggéeyal yonente bi salaa sallam liggéeyal alquran fekkoon alquran ni ñu ko waxee di lu ñu sàggal ba mel na sagar bu ñu sànni ci sën bi mu fag ko saaree sën ba gas ko suul fomp ko fóos ko raxas ko lit ko lañ ko cuuraay ko yëkkati ko fa gën a sell fa mu gën a fonk mu denc ko fa xam ne noonu la def ci alquran ba am ngërëmal alquran ba suñ borom moom loo ko alquran bon lo ko ko may ko ko ndox ko xaqam ci magal ak ci warma ak ci teral waxtu ak dund xamne def ko no xamne ni nit musuko ko defet mu nit ko itti wo won rek rafetal mo am teggat nit ñi façon teggin wo xamne dañuy nek wuris ba fek ñi nga nekkon xanjar mu melaw jikko yo xamne daf koy xacc nam ko jikko ni len ko xamne lolu mo do non nit ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena awwalu ma yudau fi lmizan alkhuluq alhasan jiko ji rafet yama xiyaame moom lay njëkk a teg ci balance bi ñuy dépeese jiti waa ji kon jiko lu ñu fonk-fonk la jiko lu am solo la jiko nag di ci gën a mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya xam naa ne ci ay conférence yu bari ñu ko sëñ bi waxee ci xekma boobu ñett sëriñ ñi ñu fi cheikhu taalim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya wax naa ko ba tàyyi xëy na aaju wu leen sax di ci jaaraat waaye ñooñ ñëpp li ñuy ittewoo moo di jikko ji nga xam ne mooy li suñu borom gën a fonk ndax yonent bi mu gën a bëgg ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam ba mu koy tagewu ko xam-xam tagewu ko mën a jaamu yàlla tagewu ko kàttan tagewu ko sawar tagewu ko lu dul jikko naka noonu yonent yi mu tag yëpp ci alquran jikko la leen tagge wa innaka la alaa xuluqin azim ndax kilifa bi nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasalaam am na ko ba mën a jiite bindeef yëpp nga xam ne nit ak malaayika ak jinne mu gën cee mag mën a doon njiital yëpp ndax daañ wax ne malaaka wenn xeetu jaamu dong lay am ndax moom aajowul yar aajowul tàggat suñ borom daf ko bind ci leeram nga xam ne xamul lu dul yàlla nga xam ne ni nit ñi li seen tabi àllaaj mu di lekk naan ak noppalu ak nelaw ñu noonu jaamu yàlla noonu la ko seen tabi àllaaje waaye nga xam ne malaaka mu ci nekk am na xeetu jaamu boo xam ne moom dong lay jaamu fii ru koo jàpp si woom day jàpp si woom rek ba basaa di taxaw fii këpp jëm day këpp jëm rek ba basaa di taxaw fii sàbbaa day sàbbaa rek ba basaa di taxaw waaye kenn ku ci nekk si malaayika yooyu jëf da ngay jëf muy ru koo mu di sujjet mu di sàbbaa xee gendiku ñu bët bu ci nekk dañ ci am ci daraja loo xam ne doomu aadama bu ko doon jëf ci liggéeyam ba basaa di taxaw du ca àgg waaye ñoom ñu ñëpp kenn ku ci nekk jagle danga am ci xeetu jaam woowu Mohamed salaa sallam moo la ci ëppale ëppale ca tuyaaba dàqale ko te yooyu yëpp teewul mu dikk ba mel na nit ñi di nit nga xam ne day taxoo nit ñi ba faw te du dox digganteem ak boroomam mukk te nga xam ne mooy nit nga xam ne mooy général bi nga xam ne mooy jiite xeex bi lu mu metti metti dana tiis ba tiis ba tiis ba nga xam ne saa day sax dañuy làkku ci moom waaye ci kanam rek lay nekk mu di nit nga xam ne mooy limaan ji jiite ji li ba faw te du manqué mukk di itam mukk bi nga xam ne fois jaax lay ñëw ba tey kenn ku si jaax lay boo ñëwee moo lay leeralal moo lay ubbi di itam nit nga xam ne mu ngi xaaju ji àtte dëpp boo xamee ne ñaar xulóo bi ñu wala ñaar werante nañu moom moo koy def di itam nit nga xam ne këram ñu góor ñëpp di defe ñu am seen kër lu ca war ñu def ko noonu la ba noppi relation yi dox diggante mag mbokkam yëpp noonu la ko defee waaye loolu lépp teewul itam mu équilibré ba nga xam ne dara du ci feeñ ci moom dafa mel ne doomu aadama yi loolu tax mu ne an na nabiyu daxutul xattal man naa yonent bi nga xam ne reyaatoon la maanaam ku neex darat laa ku laabiw lee wala waaye xattal maay raykat raykat bi ndax lu tax dafa amul benn faiblesse ndax doomu aadama dana laabiir baax ba nga xam ne du néeg a ren di loolu faiblesse la yonent nag alayhi salaatu wasalaam faiblesse newul ci moom noonu nga xam ne képp koo xam ne yoon rey na la noonu la amee xolu rey la waaye te yow mi nga xam ne dangaa laabiir ba néeguloo rey sax picc moo la ëppla yërmande waaye nag mat gi mu mat ka nga xam ne lépp loo xam ne lii am na ci adduna moo ko war a lijjanti fa lépp buy taxawaay bi kilifa taxaw na fa boo nekk mel na nit ñi nga xam ne du wuute nit ñi dara day nelaw di yeewu di lekk loolu moo di matam ba suñ borom ci boppam yi xoolaat ko bay yéem ko bay ne ko wan ko way nekk laala xorxin azime di ko jooju ñu ko tëggee noonu doomu aadama yi nga xam ne loolu du tabia ci ñoom dañ koo war a sàkku loolu mooy tërbiya tërbiya gi nga xam ne nag moom lañu def bu ñu ko defee seen tërbiya ba matal ko dañuy amee jikko joo xam ne moo leen di may dox ci woo xamee ne bii nu ko doon waxtaane bii
seen roo ñu ngi génn àdduna asamaan yi daf leen di jooy suuf si daf leen di jooy béréb bi nga xam ne ci lañ doon giddoo du ñu néeg a taqali koog ruuxam googu loolu dana tax koo xam ne kii waaye yàlla la dëgg-dëgg koo xam ne nit ñu bari ajina ci ñoom mu di leen jéem a gindi di leen yërëm di leen xetli wala mu di leen xamal di leen yar ab deyam day metti te day yàgg lu tax li koy waral mooy ruu gi day siibu ndax du néeg a dem bàyyi ñi mu doon ji ñi mu doon jubal ndax am na ñeneen ñi ñëw ci seen gannaaw te duñ ko fekkee duñ xam la mu daan wax wala duñ gis ku leen gindi ne moom bu ko defee day siitu ruuxam googu du néeg a dem loolu dana metti ak deyam naka noonu yërme day ji nga xam ne moom lay yërëm itam gaa ñu toppoon ci moom te di leen daan leen nemmi ku waxtu wu nekk sama ngay dem bari sàq loolu dana tax itam ak ruuxam day siitu dina ngoo dem bërëb yi mu daan jaamu yàlla yëpp itam nga xam ne ñoom itam duñu waxtu boo xam ne génn àdduna bërëb yooyu bu ñu am cër ci jaamu yàlla yi mu fi daan jaamu yàlla keneen ku mel ne noonu dootu fi ñëw wala daañu fu moy wala yeneen dana fi wuutu ba nga xam ne dootuñu am xéwal boobu ñu daan am ci jaamu yàlla ak ci yërmande yàlla ñoom itam dañuy taalal seen loxo wekk ko seeni bët di jooy di yërëmte lu du néeg a dem nga ci leen loolu yëpp dana tax sukuraatam yàgg daal di nudu lu metti ci zahiru nit ñi waaye ngeen xam ne dee ak yàggam ak mettim ci biir ci jitum nit ñi bëpp nag la am ci biir ndax nit ki deegi mën na niru lu metti yàgg ci nit ñi ba mel ne juróom-ñetti fan te fekk mu ngi yàgg ci borom mu ngi gaale ci borom mel ne xasinu bët ndax suñ borom ci boppam dañ li ñuy wax temps ak espace amu ci maanaam jamono ak bërëb amu ci lenn loo xam ne li ay relativité la yoo xam ne ci doomu aadama tax waaye suñ borom amul ndax wali seen bopp daañu tawi jamono jamono ji gàtt ñu tawi ko ba muy yaatoo ne nangami at daañu fekk itam yàggaayu junni at ñu def ko mu mel ne yendiku bët Ibrahima Seydina Abdourahad Chahrani radiallahu anhu Cheikh Aliou Khawat mi nga xam ne moo doonoon sëriñam mas na koo fekk mu julli tinis di ju nekk ci ñaareeru rakka bi tari fatiha ba tàmbali li ilaa fi qurayjin Cheikh Abdourahad Chahrani daal tàmbalee ci bopp bàqara di tari ba fekk ko ci li ilaa fi qurayjin yi te jeexalul ba wàcce te fekk àddalagul xam ngeen ne diggante boobu Cheikh Abdourahad Chahrani tawi na ko ba mu yàggee na suñu mën a wàccee alquran waaye ci ñeneen ñi ci des ñëpp ba ci ki nga xam ne mooy sëriñam di si Aliou Khawat mu ngi toll ci diggante boo xam ne mën nga cee dara li ilaa fi qurayjin képp noonu la toll naka noonu la yonente bi salaa salaam waxee ne jum naa ne saa li ñuy waxe noonu la yàgge ak noonu la tiise mu ngi ko misaalee juróom fukki junni at yëpp ci aji gëm dëgg-dëgg borom tawxid borom iman dëgg-dëgg ni mu gaawe ci moom moo gën a woyof ci moom waxtu julli maanaam julli yàggoo yàggaayu julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñeent rakka ni ma ko waxee woon kon mënee su la misaal ci zahir rek ne nit ki texe na ndax deyam bi nii la gaawe donte oto ko fiir itam diggante boobu ko oto bi fiir ba muy dee mën na yàgg ci moom téeméeri junni at kon secret yooyu yëpp nga xam ne doomu aadama bi wax boo xam ne ruu bi commencé naa génn adduna ba nga xam ne ameetul atteg adduna mu ngi ba yaa ngi bokki ko xool jëm asamaan nga xam ne malaayika yi lay gis mu ngi jàllo jëfam yim jëfoon yëpp loolu lay njëkk a gis jëfam yim jëfoon yi ci doon jëf yu baax dana neex ci moom dana rafet dana taaru dana ame xet bu neex dana melo melo woo xam ne day mel ne àjjana jub yoo xam ne yi jëfoon na ko ci lu ñaaw itam image bi bu ñëwee maanaam melo suura bi bu ñëwee day ñaaw ñaawaay boo xam ne rajlu boo xam ne xasaw xasawaay boo xam ne tiitlu boo xam ne duggoon safara sax te bañ ti koo jëkk a koy gënal bu ko defee diggante boobu nga xam ne li nit ki masaan jëf rek aras dafa mel ne seet boo xam ne loo jëf nit ki ak fu mu jaar ci adduna rek daf cay tàmpe daf fay des waaye nit ki du feeg xolam attache terrestre yi ci adduna moo koy xëcc jëme ci adduna bu gis mukk malakoot feeg xaafalag attache terrestre yooyu ba woyafal leen wala mu dindi leen ba nga xam ne day da jàlloog ak mala wala laa jàlloog loo xam ne ko jikko yër foofu faw du mën a gis lu dul waxtu woo xam ne mu ngi dee nga xam ne roo taqalikoo naag yaram bu boobaa nga xam ne attache terrestre yooyu nag dañ nañu muy na ko fa kasama an ka xitaak fa basar ko yama xadidun keroog lay jàlloog yooyu yëpp jëf yi mu jëfoon yëpp bi ci nekk da jàlloog piyaaba ga jàlloog meloo jàlloog nam demoon ci diggante fi nga xam ne ne roo gaa ngi commencé génn ci ñaari baaraami bay yi ba balay génn ci ba lay tàggoo moom nga xam ne loolu le ci ni ko ahlul haq ki waxee bu fekkee ne xutbul xawt bi wala keneen koo xam ne àggul ci darajaam te am martaba am may yàlla dana mën a wallu foofu taaliba bi dana ànd ak malaayika yi koy génne jiite leen su ruu gi toll dana fa toll ba ruu gi génn dana ko fekk ci bàmmeel ba ni nga xam ne dañuy wax ne jëf yi nit ki mooy jotliku mooy aw nit ki bu ñu koy yoor ci bàmmeelam jëf yi ak jikko yi ñoo koy jékkalu am na ci jëf yi yoo xam ne jaani njàngoor la ñuy doon ci jëf yi bon am na ci yoo xam ne xali safara la ñuy doon am ci yoo xam ne gaynde ñeloor la ñuy doon buñ ne jëyi nit ki jëme ko ci bàmmeel ñoo koy alawtiko naka noonu itam jëfam yu baax moom ñoom itam noonu lañ koy alawtiko naka noonu seen bi nga xam ne mat na seen cheikhul murad bi dëgg-dëgg xam ne mu bokk ci ahlul haqiqa tamatal sart yi mooy tàllal ñaari loxoom nangu ko tëral ko mën na ko gunge ba jànn si firdaw ko yaafal yooyu nga xam ne moom la ahlu tarbiya di fàggul seeni nit nga xam ne bokkul ak texeel ko rek ndax texeel ko moom
and ak dogal sun borom man na doxé ci dox ba dajé nit ki sax te du seugni tamuy ko mat dajé sa ya nga xamé nek taka yona melo wo wala nga ziaré ko dem ñeen señ touba ne innal ladhina ila taqara qad qasadu ziyarati faraqu darina uzar sam ben ku bok ci borom xam xam yi mu ne lillahi qawlu idha halu bi manzilatin halan dawa ala fil jawi anwar تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاء الله أمثاله كوني كون دا فني كأنهم لبقاء الأرض مو استدف كو استحاب اندي كو شي غنن انام مودي شي ميدان تتو كأنهم لبقاء الأرض أمثاله مي اكي جام نيغا خامني وقت مو واتي شي بير تابو سن بروم دالدي واتي جوودي دالدي لير بروم بساي دي جاندو موم nga xamne soof yi dañu yendi namne ni park bu bekkor dina namne taw bako señ ma taxit di tek iza laqitahum aw kunta zairahum jin min faraqat ad-dahr aw zair ñoñu bo doxé ba dajé ñoom sax wala nga ziaré len bakkor bakkar tagu yow ba faw señ fallu tek ci ziaré talqa kullu magrumatin wa yantafi bil liqa'i al-faqr wal 'ar ndax ziaré gi ngeen di ziaré ci ngay dajé bepp teranga dañu ngay dox ba dajé ñoom ci la ñak ak gacce di tagu yow kon mané la jikko yoy nga xamné moy li gën ci nit ci ba ci lañuy gënanté bu yonenti wé ci la jamm ñi di gënanté ma wax né yonenti sax suñu borom taggu leen dul ci jikko yoy mané jikko yoy nit ci dana ko matal matal ko boole jamm yalla ba xam yalla ba waxa waxtani won nan ko bu démé ci bamélé nit di jamm yalla bu démé ci bamélam nga xamné jëf yépp dag na bu té mom muy jaamu yalla té ñaari rakka ñu nit julli ci bammel manam bam dée bañ sun ko yalla may ko mëna julli ñaari rakka yu julli nit man na juddu ba aduna tambalé di julli di sel nga ba sa di taxaw té do am genn wala ci fiya bay ñaari rakka yu julli ci bammel kon nit sun borom jaglél lool jaglél na leen duggu réré sun borom ñena wana da'ul mawazin al-qisti li yawm al-qiyamah kon ñett sëriñ ñooñu ñoom ñepp ci nekk contribuer nga ci melal jaam bi melo woo xam ne wi ëllëg du ko fàtteeku ci ko jàngal ndax muy njalbeen bi muy cheikhu taalim bi waaye fa mu koy fa muy tàggoo moom fëriwul ndax bu ko xamalee li ñu tere ak li ñu digal rek tàggoo naag moom day daal di yem ak moom képp li ci def moom moo ko ame cheikhu tarbiya bi man waxtu bi waxtu leen neexee rek mu yemale ko ki nga xam ne nag mooy def tarbiya ak tafsir ak tarqiya moo ko jox melo woowu nga xam ne dana dem bay mën a julli ci bàmmeel melo woowu nit ki daf koy takkaayoo du ci xolam rek waaye ci ay cëram ak làmmiñam am na xoolin wu muy xoole yi mu gis ci adduna lépp am na jëflante yi muy jëflante xeetu jëflante wu muy jëflanteeg nit ñi mu dëkkal ci adduna yépp am na xeet doxin wu muy doxe am na xeet waxin wu muy waxe am na xeetu lekkin wu muy lekke am na xeet toogin wu muy tooge yooyu yépp li ci nekk l'islam daf ko cee yar ci zahir ak ci batin ñi nga xam ne ñoom méngowoo di joxe yarug l'islam ci batin ñooy ahlu tarqiya ñooy ahlu tarbiya ñooñu ñooy àggali nit ki ba mu mel na bu doon wurus ñu tëgg ko ba mu mel na mu gënee ñupp lóor ko ba defar ko na mu war a mel ba nga xam ne takk rek ci def mooy préparé ruu gi ak xol bi ba mu mën a ba mu nekk réceptacle boo xam ne day mën a day mën a nangu bépp leerub yàlla moo tax boo seete nantu qadaa il xaaji danga gis ne sëñ bi def na tam tam yiit ci melo yooyu yépp waaye tatbiq bi dëgg dëgg dëgg tatbiq bi dëgg dëgg noo ngi ko gisee ci ñi mu yaroon ba jox leen melo yi ñu amee xam-xam bi ñuy am te kenn leen gis ba xam ko ci moom si ñoom woyof bi ñuy woyof ba àgg ci weesu modeste ñëw ci humilité teey gi ñuy teey yaru gi ñuy yaru jub gi ñuy jub farlu gi ñuy farlu ci boole jaamu yàlla ak liggéey gi ngeen noonu ñuy wax ne sëñ Touba wax na ne ñu ànd ak moom ñett ñooñu la ñu ci boole liggéey ak jaamu jaamu yàlla di liggéeyal sëñ Touba ak ki nga xam ne dafa jaamu te liggéeyalu ko ak ki ko liggéeyal te jaamul ak ki jaamul liggéeyu nga ñooñu ku ci nekk wax na la ki nga xam ne dana dugg àjjana te dañu ko xisaab ak ki nga xam ne daañu ko xisaab waaye dana dugg àjjana ak ki nga xam ne ci tamit mën a bu la nekk ak ki nga xam ne itam nekkul ci dara
mu leer ni moom moo def tatbiqu nelaw yooyu yépp xam ne ay leçon ci kanam ba la nu conclure daa wane ne façon mu jàng yéen yi mu jàngalee moom boole dund ci këyit ak weneen façon mu jàng yi yii ci ay waxam yii ci ay jëfam yii ci yeneen ni forme pédagogie yoo xam ne suñ borom daf ko ko may mu jëfe ko te benn jaam fekku ko ca te keneen jiituwu ko ca itam mu wane ne jaam bi gën a texe ci jaam yi alaxira mooy ki gën a aju ci yàlla ki gën a fopp yàlla kon bi gën a fopp yàlla gën a aju ci yàlla ci mbiram gën a aju yàlla ci mbiram yépp ndax lépp loo bëgg mu ba bëgg ko ci taxol mu dox sa digoo yàlla ndax yàlla ni bëgg yàlla mënu la ànd ak bëgg dara ci xol ndax yàlla loo ko booleel mu bàyyilaat loola le ni mu leere ne lenn ndab safara ak ndox mënuñu caa daje naka noonu bëgg yàlla dëgg ak bëgg adduna mënu ñoo daje ba mu gis ñi nga xam ne dañuy bëgg yàlla dëgg ba mu nekk seen passion mu ngi waxoon ne ba da ngay àgg ci fat danga am danga boole cawarte goo xam ne yooyu sa bopp dana la jaaxal ak ragal goo xam ne yooyu sa bopp dana la jaaxal ba sa si dootu dal mukk boole ko maanaam mbëggeel bëgg goo xam ne dootu bàyyi dara ci sa xol waxoon na ne sëñ bi ci tàmbaleem bas na toog ak sëñ bi fàtti sëñ Gawar ak sëñ Massamba loolu suma sax sëñ Massamba nga jëm def waaye ci bokkam yooyu ku ci nekk mu ne la ma diw xam ne xanaa bëgg nga ma de nga ne ko waaw lool bañu daj mu ne leen a man de bëgguma leen ñu tëgg mu ne man bëgguma dara lu dul yàlla mënuma bëgg dara lu dul yàlla première leçon war a ne ku demee ne moom amul benn bëgg lu dul yàlla yàlla dong lay bëgg kon buñ ne bëgg yàlla mun la ànd ci xol ak bëgg adduna nii safara ak ndox tëlee bokke leen ndab bëgg yàlla dëgg dana bëgg yàlla ba dootu tal dara dootu yëg coono dootu yëg ngëmmeent dootu yëg bànneex ak mosam sax day dañ dootu xàmmee suuka rek kaani foofu ba fa àggee da nga mar yàlla mar goo xam ne danga mel ne liir boo xam ne dañ na gis yaayam kenn xamul nga am loo nam taxamuloo fu mu nekk da nga dem ba mel ne suuf tës bëti moom lañ tuddee xaalisul walahaan gaa yi yàlla yi bari na ci ñu si jaar ñu dégg ñu ne si Ahmadul Badawi radiallahu anhu toll na jamono boo xam ne bu dikkee dem yéet ku kenn newul du ko doy day yéet ci kaw terrasse yi gën a kawe day taxaw jonn jànloog benn tomb ci asamaan rek benn diggante bu gàtt ci asamaan si xool ko du xes du yëngu du wàcc ay weer weer ba mu yàgg nit ñi di fab seen i doom di ko dégg mu di leen ko ñaanal mu di leen ñaanal ba jamono yi muy wàcce daka noonu dégg ngeen ñu ne si Ahmadou Bamba radiallahu anhu moom itam am na jamono bopp yàlla baal ñu ko dañ daan wax dafa mooraan sa sëri bi ci njaal jërëm la mar gi mu maroon yàlla leer gi mu daan

mu romb fa xoon ma sax ma ne dox bi du doore ñu ne waa ndox bi daal du doore nee na boobaleen ko ñëme kon nit ki li ma misaale woon ne nit ki bala àgg ji fatu ak bu àgg ji fatu xatar boobu muy dugg dana ci jam ba foo xam ne suñu borom du ko ubbiiree sakre yi yépp day xam lu nekk lam ca bëgg bu ko bëggee nan lay def bu ne buteel bi nekkal baj mu nekk ko bu ne yet mi nekkal jaan mu nekk ko te foofu bu amul ku ko xettali day mujj nekk jabar ndax jeng gi muy jeng jëm ci yooyu mu nekk ko su mborom daf koy bàyyi ak yooye bu boobaa nag day daal di mujj nekk koo xam ne ci dafay amee ay turi yàlla ak turi jinneek turi rawaan di jëf lu ko topp ci doomu aadama yi mën leen a tàggat ñu topp ko mën na faj aaj yi mën a def yu nekk te gisul yàlla déggul yàlla waaye nag kon ki gën a pexe ci mbindeef yi mooy ki gën a bëgg yàlla gën a aaj ci yàlla. yàlla na ko suñu borom def muy jëf ju sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole ci jataay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bëggal suñu borom ak yonente bi ak sëriñ bi te suñu borom may na ñu ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi woon bàkkaar suñu borom baal ko ko ci indi woon tawat suñu borom saafara ko ko ci indi woon aajo suñu borom faj aajo jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewoo ci yalla kon nak lool lepp taxna nit ki wara wormal lepp lo xamne yalla wormal nako te fi ci aduna bala deñu gannaaw jaar jaar yépp dana ci jaari mu xaro bu agge bis bu deme fofa القران من وانبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم لا بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرط في جنب الله مثل من ساحر او تقول لو ان لا هدي لكم مثل المتقين او تقول حين ترى عذاب لو ان لك رفا فاكون من المحسنين القران بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين سمبروم نينا جامي نين ديلو سي يالا تا نين جيبل كو سين بير ييب بالا لينا ديكل سي بيت مبغل مو خامني بو نيوي دوتو جانيو موك بو كروغي bakkan bu sagganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima saggane ci walu yalla perte bu reey gi ni dalma mune balay lolo ñew na ngeen delu ci seen borom tax neena fa amama man taqa wa asra al hayat dunya fa innal jahima hiya al mawa kep ko xamne beew nga da fat sa aduna jital ko gannaawal sa alakhira safara jahim moy sa keur bis bobu te nit ni ma waxone ne xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak waar dootu dugg borom dootu ko saf waxtaanu yalla dootu neex fi mom dootu sop jakka dootu sop fu ñuy waxtane lu jëm ci yalla dootu sop jang alquran du sop ziaré ay bammel du sop dem ci waju baax bu woba xol tawat na bu fekke ne nak xol tawat na te ken faju ko day mujj ci dé xol bu dé nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak xomaak ba nga xamne recc na legi delo ci ko dana wess balay ag fofu barina ay safara yiñ ko wara safara barina ay ndox yiñ ko wara regge waxtu tambale tawat balay de ndax xol bu de kat neñu nit bo xamene xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi nonu ko señ touba misale won ndax neñu jamono yi mu deme gannar te jige won ci geej gi te boba mu am ben bis mu xey santane ne ñepp taxane xamuñu lu muy daye matmi muy taxanlu di taxanlu ba matmi bari ñu tok benn bis jant so mu ne yobul len ko ci dingere bele ñu bu ko fa gëna yaatu ko mu ne taal len ko ñu taal ko safaru yi lool ba fooy tollu rek seen ko fakk na bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaar diko fekki ndax bañu waari mepp ko bu fekki ko amon na nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siyaré ji ci bëre bu nekk ci gannaar dox nañu bëreer waye biñu séné généer bi ñu jubal généer bi né féré buñ fa aggé xeyna daan am xabar ñu aggé fekk nak muy bëre ba mu nekk ñu fanaan ci suba ci biñu leen nuyélé tok bam yagg mu ne leen mo na ngeen def ba xam bëre bi ñu ne ko nun day makké dañu réeron waye safar wo ñu talon de mo nu gindi mu leen ndax am képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djiblo def len di ye fofu ñuy waxe am lu melni wunk ci nek biñu nek ci kaw ñu la di lol di wunk la ñu dal di koy door yapp mu daan biñ ko jekale ba nopi xolaat ko na ki kat mané ci ndax la dafa ñu wunk fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken jappu len ci yoon téré wuñ len dafa ñun dey dañu ne ñun dey dañu watu won ay faq ak ay farar nem ay mbiri lamb niru niru lo mbiri lamb yoy dan ak say say sosu motax ñu bayino way buñ xamone ci yow lañu jëm suñu teyenu buñu rayé ci ndax bi ndax defene unk la buñ ko séténe ah ki kat dafa niru unk waye du unk mune leen ndax am lepp lo bëgg ku la jaawale mum bu ko niru niru loti kon nak nit ki waxtu wo xamé ne xolam febar na war na gor gorlu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc dana recc mucc moy kuñu wax ñu tuddé ku jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur nur moy fab sa bané xé jital ko do déllu gannaaw do gessu mukk do sétlu sa ëlëk sa xel bu ca dem fu po nek rek ya nga ca fu bané nek ya nga ca fu waxtaan nek ya nga ca fu mbirum aduna mu mu doon rek ya nga ca te do déllu ci ba yedd sa borom sa bop mukk wala nga jajju señ bi nak néna moy yalla ba moy yalla jeex gi ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xerlo ci aduna wala pom yi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day daldi fekk xolam daldi koy dar dar lo mom ko feek lolu jeexul bu mu delu fi rek du meuna xalat yalla du xalat leneen lu ci jëm lolu nak watandiku ko bok na ci beurep yiñ waxoon yiñu wara watandiku ak beurep yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kep ku japp ne lu wayef la waru nga yaronte bi sallallahu taala sallam neewon na ci jurom ni na ngeen ci parafito bala jurom ñe dik ashabab qabla alharami bi nga de ndaw am katan na nga farlu ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget ashihatu qabla saqami bi nga amek wir na nga gor golu farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man alghina qabla alfaqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureumal yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fexé amuk jot na nga sap sa tang bepp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomel bi moy bi ngay dund da bo golu farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran neena man yashu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun kep won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena daanu la boole ak shaytané so xamné mom ngay lekkol faw bu ko defé daf lay deddulo yoonu njub ba faw té da ngay japp né yaangi ci njub ba kérok ngeen di delu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so nga lekko won da nga nan leen aka neexon ma soore yeen ni penku soore ak faw ta fekk ñi na kon képp ko xamné jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkaleek lo xamne li ci lola ngay jëm lo xamne lola day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla la leen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw ta daf lay tagalé yalla rek ta do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ngëré ci ko té koku fu mu tollu day sib day gëna sibadé sib gi mu sibdé sib na dajé ak yalla ta yanabi sallallahu alaihi wasallam man karaha liqa'a allah karaha allahu liqa'ahu kep ku sip dajje ak yalla yalla sip na dajje ak yow ndax bepp waxtu wo xamene dajje ak yalla da ngay fekk mu mere la rek te yanabi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandargay sa manam mandargay mujuk jamono te lol lepp mu ci djiblu won nit ñi nañu farlu te baña sagan te ñu xamne kat mbir mi lu tisatis la te mbir mi kat lajul jahan te ko wayfal waru nga mbir yoyu bokkana ci li ndax masih dajjal nak mu fiyamane la won ndax dajjal wala ma wi neñu du ken dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamne li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defena ñi ngi ci dara tek neeku ñi ci dara ñu alku dajjal momu itelon na xalaatu yonent bi ak xolam ba danako faral di waxtane bi ci joxe ay misal amone ku ñu wax saf ibnu sayyad momu ben xalelu yewot la won si won na ci jamono yonent bi nem moy dajjal saf ibnu sayyad bi nga xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam deg na ko mu dem ci ben bis andak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fek ko ci ay xalel muy fof ñu wara am fukki at ak ñent rek jëm fukki at ak juroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxé ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurep wal batiku yaronte bi ne ko ndax sede nga ne man ma yaronte yalla bimu yoni ci jamni mu seyat ni ko sede naane ya yaronte ummi yoni moy arab yi moy e lettre yi ñi jangul ndax arab yi ñom mu suñu amul teere bu gebe asaman bu ab yaronte indi jangul motax ñu tuddene ummi yoni mu ne ko sede naane ya yaronte manam arab yi dal ni ko waaw man itam ndax sédé nga dem manit ma yonent la mu ne ko gëm na yalla ak yonentam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikkelé mu ne ko amna ñaari gaay ñu may dikkel wax katu bëgg ak fen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxasel mbir yi neubal na la dara limu la neubal lu mu ne ko huwa dukh inni khabatu laka khabi'an neubal na la dara lan la mu ne ko huwa dukh adukhu lo xala ci adukhan manam saxaat fek yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngi japp ci xelam fartaqib yawma tati samaa'u bidukhanin mubin fuglul ci sa xol bis ba asman ci di saxaar di indi saxaar su bir su leundum ibn sayyad ne ko saxaar moy ko ihsa falan ta'du tawrak part nga do wess mukk fi la yalla yemalé safi ibn sayyad yenenbi dal di koy won gannaaw sidna umar ne ko waaw téema ray ko yonente bu ne ko déet bu fekkee ne moom mooy dajjal yàlla xéeru la ci moom ne sant la nga ray ko, bu fekkee ne du moom dara nga amul ci ray ko. Beneen bis mbirum Ibn Ziyad di gën a foor di gën a yëkkatiku muy nit ku kéemaane di wax ay kéemtaan ak xarbaax ak kumpa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóg benn bis dem ci tata jim nekk jaare ko gannaaw di nëbbu ci tàndarma yi ànd ak ñenn ci sahaaba yi. Ibn Ziyad mu ngi tëdd ci wetu fiyaayam di togge mu ngi def di wax loo xam ne kenn xamul kenn dégguñu ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di làqu ci tàndarma yi di ko yoot ba jub ko. Yaayam ne ko saafi mooy mata googu dawal mu daal ne bërëk jóg. Yonente bi ne ah wallahi law tarakathu la abaana, bu ko bàyyi woon léegi mbiram leer. Ibn Ziyad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi, sahaaba yi wóote nañ ci Ibn Ziyad ndax mooy masih dajjal wala du moom, wala bu fekkee ne dajjal la it benn dajjal la ci dajjaj la yi waaye du masih dajjal bi tax bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax. Am na ci sahaaba yi ko dama nekk Abdoulaye Ibn Omar gaan nañ giñ ci yàlla ne Ibn Ziyad mooy dajjal. Benn bis Ibn Ziyad mu nga ànd ak benn waaye di dem, Abdoulaye Omar dajeeg moom bët bee ngi réeréeréy ba tegu ci jibi, ñu ko waaw sa bët bi kañ la def nii, ne ko xaw ma ko de xamuloo ko te mu nekk ci sa bopp, ne ko su neexoon yàlla mu def ko ci sa yet woowu. Noonu mu daal di jékki-jékki fiiru ni mbaam bi fiiroo mu xumb reglu reglu boo xam ne Abdoulaye Ibn Omar nee na ñi ma àndaloon nee ñu dóor naa ko yet yi ma amee woon ba mu damm waaye man yëguma ci dara loolu yëguma ko. Mu daal di jékki-jékki neyu ba fees dellu mbedd mi, Abdoulaye Ibn Omar ñëw di ko nattali xëy def naa Hafsa muy bokk moom ndeeg bàyyi doomu Sidna Omar, mu ne ko génnal ci waa ji Ibn Ziyad mi génnal ci moom déngal yonente bi daan wax de. Benn bis Ibn Ziyad tuub, léegi comme yawat la woon tuub na ko tuli yow. Benn bis mu jóge Makka ànd ak Sidna Abu Saïd al Khudri mu dox ba sonn ñu noppalu ci benn garab. Ibn Ziyad ne waaw cee waay man daal nit ñama lakkal dëgg dëgg dëgg fu ma jaar ñu naan man dajjal dajjal dajjal, man léeg-léeg sax sama xel daf naan naa yëg ci garab ba ca kaw ma takk buum ci sama baat takk ko ci garab gi rek daal di pendre sama bopp dee fu ma jaar rek ñu ne ma te yéen saaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku hadisu yonente bi réer yéen hadisu yonente bi réeru leen. Moom ne woon na dajjal yahud la te man tuub naa, nee na dajjal du am doom man am naa doom, nee na du dem Màkka du dem Madina te man maa ngi dëkk Madina maa ngi nii jëm Màkka. Ah waaye nag xam naa fu muy yendoog fu mu fanaan xam naa fu mu nekk de, ne ko yàlla na nga dee yow ngay setuloo kenn xamul loo doon. Dajjal nag xam nañu Ibn Ziyad ci dajjal yi la bokk, fen kat la woon xam ngeen ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak bépp yonente bu mu doon dañu xiroon ci lu gind jaam ñi rëylu lépp luy mën a réeral jaam ñi, ndax ñu mel noonu di def ay kéemtaan ak di woote dara ñu mën a réeral ay nit lañu. Te Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ite woo woon ne jubuk xeetam ni ba bokk na ci nekk di Sahih Bukhari Muslim ne am na bis boo xam ne dafa julli suba ba noppi yëg ci minbar bi jànloog nit ñi di leen waar di waxtaan ba tisbaar jot mu wàcc dem julli tisbaar dellu si toogaat fa mu toogoon di wax ba takkusaan jot mu dem julli ci takkusaan dellu si waat. Nee na keroog bis boobu képp kuy ñëw ci kaw suuf di doomu aadama di woote dara lu mat fukki nit topp la wala lu ko gën a yées wax na la wax sa turu nday ak sa turu bàyyi ak fa nga dëkk, waaye gannaaw ñoom ay arab lañu xamuñu turu ajam yi mënuñoo jàpp yooyu yëpp mënuñu koo jàpp. Waaye keroog xam le na lépp lu fi xew ak képp ku fi woote te newuloo ci dëgg ba saa di taxaw. Keroog waxtaane na dajjal yi mu wax ci masih dajjal bari na. Ba léegi fi ñu toll ulamaa yi am na ñoo xam ne ci seen i gis masih dajjal ñëw na. Nan lañ gisee masih dajjal? Dajjal mele ñu waxoon ci moom ne yëpp dañ ko yu ko yonente bi salaatu waxoon ci moom yëpp dañ ko taawiin. Am na ñoo xam ne ni nga xam ne neen yonente bi salaatu sallam newoon na yahud lay doon te buñu ko lu dul yahud yi ak seen i pexe ak kattan gi ñu am ak ni ñu bañ a diine ak seen plan yi ñu tëral fas yéenee téye adduna ci seen loxo mais ñu dajjal bu keroogee day yirif adduna bépp amee ci loxoom ajjanaam ak safaraam, ku ko mooy mu dugal la ci safaraam ku ko topp mu dugal la ci ajjanaam. ñaari malaaka lay àndal bu waxee bu wootee ne moom mooy buuru dëgg bi bi nga xam ne amul benn buur bu dul moom mii malaaka ne fen nga mii malaaka ne wax nga dëgg dana wër mboolem pàkk suuf yi fu dul màkk ak Madina ñeent fukki guddi la fiy am dana am bis boo xam ne day mat at tolloo ne yàggaayu at am boo xam ne yàggaayu weer am boo xam ne yàggaayu semaine am boo xam ne yi ci des bis yi ci des ne bis yi rek lay toll ci yenn ulama yi taawil ne yahudi la yahudi ñoom ñoo noonoo bépp borom téere boo xam ne du ñoom jàpp ne ñoom ñooy Cheikh Abdoulaye Mukhtar le peuple élu de Dieu te loolu ñu woote dara du ci dëgg ci kaw loolu gëm nañ ne ñoo war a téyee àdduna bépp ndax ñoom ñoo jàpp nañ ne ñoo gën a ñor ci xel ñoo gën a wér ci kàttan ñoo ëpp njàmbaar ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a xereñ ñoo gën a mën a settantal jëfandiku ñoo gën a mën a dugg ak a génn ñoo gën a mën a lal ay pexe ba mat ci seen i xalaat yu bari yépp yu ñu lalal pour fexeel doomu aadama ngir bëgg a téye àdduna def ko lépp muy seen i moomeel réew mu ngi dem fexe ba assimilé ca ñooña bokk ca élite réew ma di politicien yi gën a xóot bokk ca industriel yi gën a alale di gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yépp di def politique bokk ca professeur yi nga xam ne ñoo gën a mën a jàngale bokk ca médecin yi bokk ci ñëpp ba nga xam ne ñooy formé congrès bi ñooy formé lépp li nga xam ne balay daray xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence de salle de Sion ñu tëral seen yoon woo xam ne ci la ñuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te niroom ñoom gis gis moo race germanique bi ñu gisee woon ne ñoom it rafet rafet yi nga xam ne maanaam gënal gënal ak avantage yii ñi jàppe ne moo ne si ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaatee woon plan ba mu tëralee woon ñoom xeeb nañ ko ñu tëral affaire maçonnisme la loge maçonnique tëral yenn ni xalaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexe ba yàq shabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay fo indi po yoo xam ne ni ñu koy bëggalee nit ñi fexe lépp loo xam ne day tardeel ñeneen ñi di yàq jeunesse bi ñoom nag ñuy avancé ci la ñuy dox ba ñuy àgg fa nga xam ne bu ñu fa àggee nag doo sor a déclaré seen bopp ñu ne nag ñooñu ñooy yahut yi ñu ne nag ñu misaal bi yonente bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ne bis boo xam ne day yàgg ne at bis bu yàggee ne weer bis bu yàggee ne semaine bis boo xam ne bis yi ci des yëpp mel na yenn bis yi ay étape dong la ci ni nga xam ne noonu la àdduna di doxee ak ni nga xam ne noonu la science ak civilisation occidentale di avancé ci découverte yeeg invention yi ni nga xam ne dana am diggante boo xam ne ni ñu fay doxee bu ñu ko seetee ni ko yeneen ni muy gën a yéexe loo xam ne ni daanañ ko ci daana dox téeméeri at ci bu xam-xam jugee fii ba muy àgg fii ñoom ñu dox ko ci weer wala ñu dox ko ci menn at ba bu ñu àgg mu di ay étape yoo xam ne découverte dañuy dem ba dootuñu mën a publier yépp sax ba fi xam ne Amérique ci la gën a ñooñu daal di dem ba xalaat ne yaa juuj ak maa juuj bi nga xam ne moom ñoom la alquran di wax ñu daal di ne yaa juuj ñooy américain yi daal di indi ay tegtal yu bare bare yoo xam ne yépp ci ni ko yonente bi daan misaale di teg ko américain yi daal di ne itam kon maa juuj mooy européen yi loolu yépp di ay yoo xam ne moomu ci suñu bopp xamuñu ndax yawat yi ñooy dajjal wala déet américain yi ñooy yaa juuj boobu wala européen yi ñooy maa juuj wala déet mais gis nañu ay ñun gis nañu yàq-yàq yu bari yoo xam ne mu ngi ñu jógee ci ñoom te war nañoo jël sunu ay préparation ngir nu war cee mucc na nga xam ne bu dajjal ñëwoon dajjal nag dañu ne li tax ñu ne ñu ngi misaale ñaari malaayika yi mi naan wax nga dëgg mi naan fen nga ngir lëntal xeli nit ñi mooy malaayika mi naan fen nga mi naan wax nga dëgg ki naan ko fen nga la naan wax nga dëgg bu ko defee ku ko dégg dafa ne dajjal la naan wax nga dëgg mooy ci misaal buñ demee ci science savant yi scientiste yi nga xam ne dañoo calculé ne ñoom bépp problème bu am ci àdduna science mën na koo résoudre buñ ko mën a mënagul léegi daañu ko mën a mani nga xam ne moom lañu gëm xam ne amul benn lënt muy def lënt moo xam ne nii lijjanti koo gul tey dana lijjanti fu ji ndax xam-xam day màgg te day dem ba lijjanti mboolem lënt yi ci kaw suuf nangu nañ ne daanaka buñ seetee li ñu xamagun ci li ñu xamul li ñu xamagun du dara waaye ñu ngi seenu ne daañu dem ba yu bari ñu mën ko yoo xam ne nit ki daf ko daan féetale yàlla ne yàlla rek ko mën ñu gis doomu aadama di ko def daañ gis ne daañu dem ba neeñu daañu mën a soppandiku ci yurub doomu aadama sectionné ci benn partie boo xam ne luñ ko santati rek mu def ko mais daañu mën a dem ba nga xam ne dañuy sàkk mel ne yàpp léegi day dem ba mel ne carrière bu ñuy gas waxtu bu ñu gasee ba dindi ci li ñu soxla bu ëllëgee mu màgg ba tolluwaat na mu tollu woon di fexe ba
1: di bat bo xamne dañuy rat muy mag ñuy rat muy mag di tat di fexé ba nga xamne dañu mëna fexé nit ko xamne ki jigen gi du suk jur ko de nga dañ koy juré nenen li ñu tudde bébé éprouvette wax yoy nga xamne ñepp science daf koy wax té yu bari yo xamne buñ né dana am ñu dem ba mu am bay ñu leuntal ci xol nit ñi ba nga xamne ñu bari day dem ba mëna am seenu gën ci wét ge dal di bëggal ndam mu melne ñuy talbis bi amon ci ñaari malaika yi ki naan wax nga di ki naan fen nga ñu japp nonu misali masih dajjal japp nonu misali ya jojj ak ma jojj bay mu depp lepp depp ak li ba jëlit ñi dal di gis ne kon ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax nan waylun li sharrin qad iqtaraba waylun li ahli al arab min sharrin qad iqtaraba mbugal taskare ñeel na arab ni wala jullit ñi ci ay wo xamne mu di ñew ne fepp ku dund da nga gis ci mtan ñu seeno ko yoyu le ñu ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañu ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxone ne dana ñew balay sa di taxaw yu ci bari gis nañ leen nim misale won essence gis nañ ko nim ko tudde won sax zahabul aswad or noir mom la ko ñiko di tudde nim misale won auto yi nim misale won avion yi nim misale won radio yu yep nim ko misale won nga xamne yu ci bari bam koy wax nit ñi xamuñu ko won waye bi lolo amé biñ ko sété xamne li la doon wax gannaaw nonu ñu gisé won yoyu leer na ne lepp lu mu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gisi ñu borom xam xam yi daldi amum tit mom joge ci yaq yaq bop mu ngi joge fa katan gëna ëppé ak fañu gëna wone séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiku yaq yaq yoy ñu téru ne fa la joge kon nan lañ koy wara mëna déko bu ñé jant bi dañ fënké sow ñu né déggé wuñ ko loolu né la baxon nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam nit dana ko rufa def la bonon nit diko chaakaayo wala diko def lañ djiblu ci jant bi dana fenk sow ñu gis ne yaronte bi lim waxon sallallahu alayhi wasallam ne sa ngi gëna jégué sa su taxaw ni gëna jégué nit ñi di gëna djiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba wo waye genn wet bi ci dess du tax mu jajj mukk delu ci kon dara mëna tula delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magat te ñaari jikko lay magataale du dañ ci mom mukk moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw doom dara jëm ko lu dul fuf day dem banan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yalla ne ka la inna kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihim barzakhun ila yawm day dem ba kéro mu reccu nan sun borom te nga ma delo aduna bu kérogé dana jëfé leneen lu bokkul ak lima daawon jëmi sun borom ne ka la inna kalimatu huwa qa'ilaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne doom adama yi ñi dee ba nekk ca bàmmeele li ñu gënoon a xemem buñ leen ne woon wax leen lu leen gënal dañ naan dellu àdduna bu doon benn minute lay ngir mën faa gis jënn jëf ju baax ñu jëriñ mu ne xuliqa annaasu xunafaa faqtaalathumu shayaatin ni ma misaale woon xol ne amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo maanaam béréb bi mu nekk ak ñi muy nekkal ñoo koy def la mu nekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leen a bind ñu nekk ci diinul xanif diine ji nga xam ne mooy diine naturel ji yàlla nangu waaye cheytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon lu dëng mu ne lawla anna shayaatina la yahumuna ala qulubi bani aadama la nazaru ila malakuti samaawaati wal ardi duul woon ne cheytaane yi fii ci kaw xoli doomu aadama yi bu dul woon ñoom doomu aadama yi dañuy janloog malakut malakut mooy peeyu suñ borom bu sell bi nee na kon dañuy janloog moom mu bari
2: allah bu amee ay laaj rek
1: waaw yàlla gudd na lool mën nañ see sax fanaan waaye gannaaw am na xalaat nañu ay laaj te laaj sax xëy na léeg-léeg moo gën a neex bu fekkee ne ñuy laaj laaj nañu lu am solo ndax exposé moom li ñëw ci saxe lépp doo ko mën a àggale yëpp doo ko mën a leeral léeg-léeg mu bari bari koo xam ne da nga gaawantu waaye laaj yi bu fekkee ne boole nañ ko ci dana am solo ñu déglu ko rek jéem a tontu ñi nga ci xam ne mën nañ ko.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
4: Ñaanante bok nan ñaanante. Ñaan ñaan. Waaw. Astaghfirullah. Nam lay ñaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata al-ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wa la ad-dallin.
3: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادينا ينادي بالايمان ان امنا بربك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا خيرا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم انا فتحنا لك فتحا بالله فلك لا ما تقدم بها ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما يهديك صراطا مستقيما ينصر الله نصرا عزيزا ينصر الله اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكر ولا بنائم فنوقف اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الى خفر ولا مردا الى شديد ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الى قضيه ولا جهل الى اسد ولا شقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سحيا لنا بدنا ودمرا كل اعداء تريدنا قبل المسلمين يا رب العالمين قدر وعلى رسول الله فتح نسالك قلبا خاشئا متواضعا وعلما قذرا وتوبه قبلت مع نجدة وفئت مع زوجة طلب بدنا وكملا كل ما ننحو ونقتل ولنا كل ما نختار الى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تاخير واسلك بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا صلاة تحول بها أقدتي وتخرج بها كل بيتك وأهلك بها قد ناديتي ورحمتي يا رب العالمين تقلبت لي عن وسيلنا اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة وتهنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بعندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتنال بالفرح وتنقواتك وتستقمنا بالمتوالات إن فتنا في بعيد كل معلوم من الله اللهم صل على مفرج الكرب مولانا

0: sunuma kwenye kuja ruje mteja ratula
1: Wajah.

فاتحين من الخيرات يلا نسيت.

0: الحمد يا رسول الله.
1: Yeah.

Ubat demnar ngirmam jaratulai.

0: من الله
1: خادما
0: لم يقل

0: khadama wala yakun limumkin min Allah
1: ngir santali sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu yakka ci cheikhul khadim
0: bisukku tay joxe hadi lillahi ngir mam jaratullah
1: rejefati ibrahim khalisi sama ko cheikh bu baxi dina len jani sa ababakar jani sa mam cheikh la mam jani dama wite trois marcher cheikh ga jere jef ñu ngi len cheikh bu bax di len ñaanal jamm
0: hadi lillahi ngir mam jaratullah
1: ak mo ñi xey ci radio ci ñara fim dakar mo bu cheikh mohammed sahbal kirim jere ngeen jeufati
0: mam jaran ya jarsiare dara

0: ma torop ci radio bi dama la faté laaj mari xam nga mo
1: na khayra khay
0: boy bobu la faté laaj bo nekkon ci yitté far far far far ñu xawot ñu taggo ci fa ma faté la laaj mariama ma jetti de yang koy deg de makoy dadi nuyul bu baakha baax na mariama ngom makoy xiyare bu baax ko ñaanal jam tonna khadikan jere jere ñu ma bayyi ñom mom mom si la bok tonna khadikan te lolu war te mëna ne
1: a ta sey
0: lolu war nu mëna ne tonna khadikan jere jere makoy xiyare bu baax ko ñaanal jam lolu way ba alaji bob lolu du yoon khadikan mënu ma bayyi lolu des koy xolaat dal balé jing jere jef makoy xéré bu baax ñu waji baax joju ndeysan baye xel ra ci jant bi am touba lepp lu baye lu fa balé ndeysan baye xel makoy xéré bu wax baye bo jere jefati moy serigne ci serigne muntaha al basir na fi ak lol teweer waye serigne cheikh ali mbacke na fi ak lol teweer ay waxam na ndeysan baye kon dama lay daali ñaanal

Malaysia Arab Bahasa Kontan Hesi Nanyala Jam Lolo Wai.

Serlo, demande des explications. Je suis un peu plus de temps.

La ilaha illallah.

Nine 11.

0: kon xam naa fas yi dinga toppee day mel ne day yóbbu liñ bëggoon wax lépp. waaye Cheikh Mamadou Bassi daal ne maa al qasaa isi li kulli yaatabi bihi tariqatu ixtisaasan qadro yi tariqa bu tari ànd ak ay jagle ñeel képp koo xay làq na ci moom tariqa yoonam wa ixtisaasan ci jagoo xadro yi bopp solo na ko nga ne ko waaw léegi mu ne la kon nag faltasiman tariqatul abdul qadim sëñ bi si ni la jàppal tariqab jaam yàlla bi alxadim liggéeyee kon bi man ka nga xëy xasahoo jagal jagleel na ko bi irsiha cig doonu raboo borom alxadim kay jiit yàlla doona leen na ko mboolem mboolem mboolem tariqa yooyu waaye rawatina seeni awraal. waaye mbokk bi loolu xasidi kooku dafa gudd waaye dañ ciy junj lool rek ñu mën a jàll ci fiñ jëm ndax buñ ko toppee. kon loola daal yi tegtale ne kon xasita googu wane na ne sëriñ bi tariqaam moo kawe mboolem tariqa yi. kon wax ne ne maddatu lillahi yaddi wa madda fil barilli maddatuhu famtada mooy sunu borom day tàllal naa ñeel sama borom yaddi sama loxo wa madda mu sorti ci ay mayam fil bari ci géej lii ñeel ma maddaduhu famtada lim bëggoon lépp yàlla may na ko ci géej. waaye kitaabuhu alxasisu saara werta mooy téeréem bu sedd bii nag mujj na doon saa werta ndax lii wa nafaa hani hidaaya tarda kon kitaabuhu alxasisu saara werta lii wa nafaa hani hidaaya tarda samay noonu yëpp ci alxuraan laa leen dumaa sama noon yëpp ci alxuraan laa leen rëgëti sama noon yëpp ci alxuraan laa leen dàqe bañ wan ma gannaaw pëccit waaw ndax loolu wax daf ne kita daf ne téeréem bi di téeréem bu tedd bii mujj na doon saa werd waaye it ci laa dàqe lii wa nafaa ni hidaaya tarda kon fa kaana man laa sim man laa sim mihi tilaawa bi xodre taaxatin turiixa laawa ko tax koog moom rek di ko jàng sa kemt lay kattan danga ci danga gis ay yu neex waaw waaye wa in turidda tafsila maa sakatu fa haaka min nasmihi satartu boo bëggee kooku Cheikh Mamadou Bassi rey wax boo bëggee xam boo bëggee nammee teqal li nga xëy tudd naa ko fa haaka jàppal maa min nasmihi satarta ca la tàmbale daal ne liqutta maa faaxa bihi jiilaani àlli ribal la si axlaani illa yaqutta maa bihi abul xasan faaxa bi xidmati nabi jatti ansan yàlla wammatal na ma xotta wammat na illa ci man maa lu bare bari bihi ci moom abul ansan faaxa bi xidmati nabi ci kawe lu kawe abul ansan ci liggéey ma liggéey rasulullahi ki nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tammamta lii bi ma tiijaani faaxa wa kunta li bil marjaani li qutta maa sax sax anni danas zirtu xadimal mustapha misla anas xam nga ne anas noonu liggéeykat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëpp xam waaye sëriñ bi nee na mujj naa nag mel ne moom. kon yooyu buñ ko seetloo dañuy gis ne kon sëriñ bi fi mu taxaw day taxawaay boo xam ne néew na lu ko fa mën a fekk waaw. kon sëriñ bi li mu bëgg a leeral ci gàttal moo di sëriñ bi werdam boole na mbooti werd yëpp moo tax ku koy werd mel na ne kuy werd mbooleem ñetti werd yi te dana am yeneen jagle muy werd maquus maquusatu min allah te xam nga ne cat li ci nekk nag te dugg ci nag te mooy rek téeméeri murid yoo la yéen fukk ko ci xam jéem fukk yee sax mat na loolu mooy problème bi mooy 10% bi daal ci murid gi ñoo xam werd bi di ko werd loolu nag te werd bokk ci yi nga xamne mo fondé yoon yi manam
1: sos FM ci ñere FM
0: way nit ñi nak ñaari soxla wuñ li ciosan yi way li dabé lañ soxla yi dabé ndax yi dabé da gëna yi dabé da mom la bakkan paral bakkan yi dabé la paral yi dabé ci yoonu mu rek la bakkan paral tax na yi dabé ci yoonu gëna xumbu nit ñi gën ko top waye yi sos yoon wi ñaare neew na ci lo ci gis ak jeexital fi ni ci ñu bari man dal def na ni man dal 10% la gis ya mat nako sax muy temiri mut yo la yele fuk ño ci werd ño xam lan moy werd bi waye diko werd deug deug nam waré waye dab yoon wi nga xamne xel mu ñawako ci ëndé yu ci bare rek ak kula ñëkë yewu té kula ñëkë yewu rek mom bëna xamna la cey tégué loolu mo ci am moy da nga gis talibi xërtal ni ñu ci war doy té war doy sëriñ bi ko fi bayyi woon té waye xërtal ñu leen ci jang parce que partout tax moy buñ jangoon xam ko légui nak comme jangunu duñ ko xam li leen xërtal moy dañ leen liggéey xërtal ci liggéey rek gëmlo ne len seigne touba mom liggey rek lañ ciy jariño lool nak mom deug deug dul li fi seigne bi bax xamna nak lu dab yoon la waye seigne bi mom jang la jital ndax ko ma sa djibul ci mom lam lay jëk tekkal moy jang te so limi ci abiya yambi manam recommandation la ko meune wala wak lim batale won bi mi taxawale yoon yi te demit moy na ngeen jang xam seeni pass pass ak seeni wajibat walu fiqh ak manam tawhid ak fiqh ak tasawuf ngeen ko xam waye ag na ci ne len téré yi ngeen ko wara xam lo it ma len ko gadul waye lagi comme koy dundu sey nelaw du bëgg nga yaw lagi dañu fexé ba selam len ci ñak dox seen dig ak téré yi dox digënté mouride ak téré yi légi nak boba nak légui luñu gis moy duñu gën wan yalla seen bop ni ñëndi wan légui nak lolo mo jaxassé lu bari pitali ñu ko mëna waxé waaw dañu wax digënté talibé yi ak yalla wonu ñu leen yalla seen bop leen wax buñu leen bëggona wan yalla dañ leen xërtal ci jang ak jëfé liñ jang dañ leen xërtalit buñu leen bëggoon buñ du waxoon seen talibé yi digënté talibé yi Seigne Touba yi bu ngaay dañ leen di wan Seigne Touba direct dañ ñu xéetal ci fi sëriñ bi bayyi woon batalé ko muy jàng alquran ak werr yi ak liggéey waaw yoyep parce que ne wax di yàlla dañ koy échec kon nag nanu delluwaat ci li nu doon wax ci cosaanal werr bi lii moo di li sëriñ bi bindoon ci werr bi bi mu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane képp ku xool xaraf yii ma bind ginnaaw matuk werd wi na nga xam ne ki leen bind ahmadu doomi mahamad ibnu abibullahi mi dëkk bawal askanoo ci mbàkke digal na mbokkama ci yàlla tabaraka wa taala Serigne Moustapha Ousmane mi juddoo xalab dëkk Madina muy jëfandikoo werd wi werd wu barkeel wi Serigne Touba loolu la wax te koy jox nag ku ko neex ci ay mbokkam yu góor ak yu jigéen ni ma ko jàppee ki yàlla tabaraka wa taala mu jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak yew doon du ay nelaw ci atum bak sa sin mooy 1322 waaye mbokk mi sama technicien bi nee na ma al waxtu laay xam ñu ngi ziara Serigne Abdou Faye kàcc bëgg bàmba ñu ngi koy ziara mbokk yooyu aywa Serigne Mbacke Boussab moom Serigne Omar Diambou waaye duñ fàtte Serigne Abdourahman Niang waa xalere foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu Alhaji Sakhaw Ball Sill Baye Ndiaga Sill mu ngi foofu ci Diaka ci hôpital Fall.
2: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba, Louga, Djar, Tchener FM, Diantib FM, indi Lerge FM di baati jam japlante ak wolante gu andak yakar
3: khayra qadim al mustafa
4: Sin service commercial radio Gentiba FM ci Touba nek ci digënté corniche su dara jollof ak marché Jerry Bousso ci ko waxalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindol ngir seni communiquer seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé chono jallalé ko mom jeexna fi tak Gentibi ci Touba seulement ak ñeñaram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jamm ju sax dar bokki likey tu yegle buñu fi dikkel Adama Soumaré muni da fay laccé ciabi autom burer niki dembu ci samedi ji ci digënde corniche su dara jollof japp station bi nek ci yoonu ndindi di manam fi ngay jaddé jëm baxan muni nak ciabi auto bi lé marque Clio 2 la muni nak ciabi bi lé dafa ñuul and itam ak benen ciabi bo xamni dañu ko col blanc waral nak mom Adama Soumaré di sakku ci bokki dekké ci diwanu ku usine glace corniche su dara jollof baxan bu ndindi ak liko wër képp ko xamni for nga fi ciabi auto marque Clio 2 di ciabi bu ñuul and ak yenen ciabi mom Adama Soumaré man nga jokk mom ci 78 294 05 55 muy Adama Soumaré muni da fay laccé ciabi auto bu reer muni ciab jilé nak min ko reer digënté ko ni su dara jollof japp station bi nga xamni mo nekk ci yoonu dindi di manam fi ngay jadde jëm baxan muni nak ciabi auto bi le marque Clio 2 la di ciabi bu ñuul and itam ak yenen ciabi am ci bo xamni itam muni dañu ko kol muy sakku nak ci bokki dekk ci yoonu dindi corniche su dara baxian ak liko wër kep ko xamni kon for nga fi ciabi auto marque Clio 2 nga jokk ak mom Adama Soumaré mi borom ci 78 294 05 55 78 294 05 55 wala itam ku for ciabi auto bi li muni man nga ñew andil ko ko fi ci radio Jant bi FM wala itam nga yobul ko ko ci kër Damtal mom Serigne Mbacké Madina ci Touba Daru Nahim 2 bokki juliti assalamu alaykum bokki talibe yi ci tedd nga cheikh mahamoudou muntakha mbacke yewrino khadim rasoul yalla na fi yag lol tanda ak werel ci ndigalu serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mbacke complexe univers di sauvoir di alamul maarifa di beurep bu sakku ka yu xam xam di beurep bo xamni des na fa jangale alquranul karim ak ulumuddin rawati na jangalem serigne touba difa jangale itam anglais donc ci programme enseignement général bi nek ci rew mi nek ci momeluku serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mbacke fi tionsnul maab ti ndodi ñoo len diegal sen journée fin d'année bi li ñuy amal niki samedi de poglewit ci atum 2026 yamok ñaar fukki fan ak ñent ci wéru safar fi ci école bi ci tindodi bokki programme journée fin d'année bi lé dañu ko tambali ci bëss ba 15h ñetti waxtu di ci sakku seeni téway rawati na mbolim kilifa yi nekk ci bir Touba tindodi ak liko wër di ci wo mbolim kilifa yi nekk ci mbirum jang ak jangalé ak mbolim way juru élève yi ak dongay yi di ci sakku seeni téway bayu ñu kenn ci fatali bokki école bi mi ngi nekk ci tindodi bo joggé Touba di duggu tindodi école bi mi ngi fété ci sa chamoñ jakarlo poste courant bi ñu di ci wo ñep bayu ñu kenn samedi le 8 août ci atum 2026 ngir amal journée fin d'année complexe univers du sauvoir di beurbu sakku ka yo xam xam bi ak alquranul karim nekk ci momeluku serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ñaan ku ci tew suñu borom fajj say aajo assalamu alaykum wa rahmatullah
5: kepp kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
6: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

ñew café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel suñu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake suñu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu manti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gam suñu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدم من كنت داهي محمدا

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي.

لباخ لعبد إليه توق خذ الأعمى يا مختار لله خدمتي

0: على وذيلتي وجاهي جنتي محمد الخير البرايا جنتي ما لا يحد من الصلاة والسلام بمن به لي خاد أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى سناي أحفد هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم هبت بغانية من رجب إلى انتعاء سلعجا لو حلي صلاة حجا نفعني النافع بمنفوه أسابخ المقدم المرفوع
1: حمدا لمرسل السماء والدواء ومرسل السماء والدواء
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne daño yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katunu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatal nak ab den lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatal la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci dig ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yore kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bon ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joggé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goater goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala xandian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala xandian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématrie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 550 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 550 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire kuko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru menam bio nek ci soufu etas bu wex bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñep am jam. Bakki borom Touba.

0: tol bi 95.2 Touba ak mbollem liko weur waye lako lo batay ak liggey bi leer gfm 94.6 Njamur gep rawatina Louga ak liko weur mu nek ci quartier al Thierry Nord kor sudu mam gor gui Amadou Binta Serigne Cheikh lo nek fa ak mbollem ñimu fa nekkal ñi ngi jël sunu nuyo tekku ci ay loxom ci wala pire kon ñu tekku ci ay yoxom mu sédel lu nu mbollem Njamur siar yal na sunu baay yu bax yow ak bajjen yi waye nu delu su fi ci dekk bu sel ba di Touba and nu ñep nuyuté siar Serigne Muntaha Mbacke mom sunu mam Serigne Bassirou nogi lay nuyu nogi lay siaré nogi lay ñaanal té wax amin yéene ji nga xamné am nga ko ci ligéeb Serigne Touba bi mu takko ci ay yoxo yalna yeen bi woyof té and ko ak mbolém jabatou ko Serigne Touba gep ak Cheikh si nga xamné dañoo bayi won lepp rek top Serigne bi ñi leen wootu jël seeni tank tek fa ko yujure tegon ñi ngi ci biir buñ joggé fofu daal di nuyu njitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou Mbacke mom it no ngi koy nuyu no ngi koy bëggé no ngi koy siaré waye no ngi koy ñaanal mom itam ki yéene ji nga xamné amna ko mom it ci liggé mamam bi sama borom defal ko ci lu koy ndort waye lepp rek no and ko ak mom buñ ko nuyo rek nuyu directrice soxna mam fati coordinateur yeen ñep ñoo leen di nuyu wala jablay sambu ak njabot ga yep waye seigne dawda ak njabot ga yep waye seigne cheikh lo ak ñamu fa nekkal momit waxon na ko legi waye fi ci dakaru di cener fm di nuyu coordinateur yi ñu nekkal fi alhaji ibrahima sissé ci walu nik na tek Serigne Aliou Ndiaye ak ñimu fi nekkal ñep jamono ji la ñongi and ak mam Cheikh Lo ci walu machine bi Alhaji Habibullah Ndiaye ci kaddu gi fasiyene and ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe Yalla ci mission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane lepp rek dolante ka soññante ngir sunu borom musul nu ci accident yi ndax accident metti na day and ak bakkan yi wad te de mom gis nan aller bi waye retour bi mom gisagunu ko te gañu yo xamne du wër nga xamne dir ak dundu gi dang koy yek rawati na nak bu nime ba suuf sedd ni ko mag ñi waxe manam dem ba walu tudd jëm fajar bu boba nak la yarawul li bet di jog nak ne la do tudd bu def tanka mu ne du banku borona tali mu ne du tali loxo nonu la bu de bop nonu la bu de wet nonu la lu mu meuna don ci ciiri nonu lay deme ba kérok fajar ci xar ngay deglu yenn ci yengu yengu adina yi mu koy xawa wayfal muy xawa wayf tuti budé and ak sago do nam bu bobat nga di ci ak touti kon lolu lepp lo xamné dana ko tek ab dawal kat warna daw bay dalam dag waye lepp lo xamné dana ko tek kuy jël ay koparam dug ci wata bi ba paré fay la tok di ñaan lu mu man yene moy mos mag fu mu jëm ba nga wacc ak jamm mu ñaanal la nga ñaanal ko lolu moy solo waxtan wi nu fa ci yene and ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe Yalla bu demé ba juroom ñet waxtu jot nak fekk li nu japp ne matna laltay jot na ñu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 bu boba kenn ku nekk indi limuy dolli ndax émission bi yene ko mom buñ né lawité 3 mort sur 5 moytul rek dem ak dik buñ ko tuddal tudd nañ chauffeur tudd nañ mécanicien tudd nañ électricien doora andi na client bi nga xamne mom burut moma ku dem tay dem suba dem ginnaw suba bo andut ak ñom da nga garé ndax dooto am sax lo jëndé essence kon mënu ñu ñak ci wata bi ñoy tax yoon yu woyof te neex kon ñomit ñong leen di ñaanal yalla defal leen jamm may leen copar yu bare bare bare bare ba ñi ñew di dugg ci auto yi waye di pass sufor yi kondir kondir ba gëna set leen yobbu ci jamm ak salam waye di leen jël di indi ci jamm ak salam te ñepp aksi kuy jaaxet yalla na ag kon lolu mënu ñu ko ñak ñaan di ci boru ñepp ñuy ñaan lu mel nonu te lañ cey jëf ci walu sahir kenn bañ cey xeb dara bañ cey wañi dara
1: assalamu alaykum mbokk yi émission bi di daw rediffusion la dañu ko tégaat
0: 95.2 tuddu nañ mécanicien tuddu nañ électricien doora andi na client bi nga xamne mom burut moma ku dem tay dem suba dem ginnaw suba bo andut ak ñom da nga garé ndax dooto am sax lo jëndé essence kon mënu ñu ñak ci wata bi ñoy tax yoon yu woyof te neex kon ñomit ñong leen di ñaanal yalla defal leen jamm may leen copar yu bare bare bare bare ba ñi ñew di dugg ci auto yi waye di pass sufor yi kondir kondir ba gëna set leen yobbu ci jamm ak salam waye di leen jël di indi ci jamm ak salam te ñepp aksi kuy jaaxet yalla na ag kon lolu mënu ñu ko ñak ñaan di ci boru ñepp ñuy ñaan lu mel nonu te lañ cey jëf ci walu sahir kenn bañ cey xeb dara bañ cey wañi dara li ci dess nak nu bako borom bi kon ñu ngi nuyu groupe manuel bi yépp di nuyu baye radio bi yaay radio bi kon mu tuddé soxna mère sék di yaay radio bi rek day yobale ñepp kulu kuy soxna waye buñ tuddé baye balla jeng di baye radio bi momit day yobale ñepp ak kul ko xamne talibé ci kër gi momit ñong koy nuyu te diko siara di siara baye laaji mbay geey ak baye modou fall ñom ak wa commune ba ñom ñepp ñong leen di nuyu seigne matar dia ñom di nuyu seigne ablay lo ñom di nuyu baye mam diop ñom di nuyu bu baax seigne malik diouf ñom ñom ñepp ñong leen di nuyu ak mbolem rek wa tindod yep bayiwuñu fa kenn ñom khalifu diop ñom fan jaay ñom ak ñepp ñoo leen di nuyu bu baaxa baax baye modou fall diima ci mbacke waye khadim beng ci mbacke baye modou sille ci keur kab ci daral ga baye modou njaay khassida ak mbolé wa keur kab yep rek ñoo leen di nuyu ci moussa badian mom itam ak serigne cheikh diaw ñom ak mbolé wa konni su dara jollo ba sori wuñu torop baye balla di nuyu suñu badian dior choy badian magat fall ñom di nuyu bu baax serigne paté diaw werte yag fi lol lañ lay ñaanal soxna aminta mbay di ñaanal soxna kure ndjay ñom soxna ndey ndjay ñom di nuyu bu baax wa touba yep di nuyu bu baax la job sen ci mbacke touba ak bay mor job ñom serigne tala ndjay ci daru khudous way serigne tala ndjay ci kokki di nuyu bay basirou ndjay ci touba sam di nuyu serigne dieng ci garasu daru muhti waye di nuyu bu baakha baax maam cierno cham di sohori tak ci touba te dekk ci daru musti waye di nuyu bu baakha baax mbollem rek wa touba serigne cheikh fall ñom ñong leen di nuyu serigne cheikh mboy ñom ñong leen di nuyu ñom khadim diop ñong leen di nuyu ak kullu ko yore taxi rek fo meuna nek ci touba ñow lay nuyu ak damar jo meuna yor di nuyu bu baakha baax serigne khadim sambu ak mbolé wa touba rek serigne goura mbay nak ñepp dañ ma koy laaj may leen xamna ni mi ngi fi de xeyna yitiyé ku téyé wala xeyna mu nek biti rew budé mi ngi ñuy dégg mu yeglu ndax talib yépp dañ koy safoté kenn jitu wuñu ci ñong koy nuyu ci Touba wala budé ci Dakar ci Sandika di nuyu wa pikine yépp talibu mak talibu bes rudis iko taf yeen ñepp ñong leen di nuyu bayé wuñu kenn di nuyu bu baax baye juuf ci pikine waye seigne mamadou geey ci pikine waxinan 3 seigne cheikh cafe ak mbolé wa pikine nu waxinan 3 yépp ñoo leen di nuyu duñu soxna kumba diop adjaratu momit ñong koy nuyu bu baax ci pikine waxinan 3 di nuyu ñom mamadou ndjay ñom waye di nuyu wa parcel asini 1 ba 26 baye wuñu kenn di nuyu bu baax soxna magge ñing soxna nogay di nuyu bu baaxa baax warale seigne bay sek ñom bay cheikh sek ñom ñom boy ndaw ñoo leen nuyu bay mbay ñing di nuyu bokk yépp di nuyu bu baax bay modou mamoun ñass tay rek gisanan aw muy jambat geede geunte gijge gisee mané ko lol mom seigne fallu neewona ne ci xef yi mo gën nek ci geed yi ne ci xol yi dafa gën fufu nek ci xef yi te xol bi akel mi fatna len defena ami job bi ñing non waxon nako non koy nuyu di nuyu bëgg seigne bassirou du baye fall ak wa garas ba yépp rek seigne chiakam bu baye maget ba ibra khoudie ndjay assane ndjay ñoo ngi leen di nuyu nom laat job ko dekk ak ku ñoom jawati ba mustapha gi yépp seigne matal ndjay baye wuñu kenn di nuyu wa louga buñ démé louga nak xel yi day daal def yar nak ca ngeen sar suñu baye ba bayat na ñoo ngi lay nuyu di nuyu wa ngeen sar yépp di nuyu tam baye modou jeri sil ak soxna jaara khulle di nuyu ba cheikh magat job ak baye job ndox di nuyu ma sayer ndjay ca warak di nuyu tala ndjay ca kokki di nuyu baye ousmane ndjay ci lamdu di nuyu bu baax baye mustapha mbaw ñom wa kër ale baye ousmane badian bousse yaay ummi ñoo leen di nuyu yeen ñep ak mbolem rek tunu ndogal baye wuñu kenn ajaratu soxna diouf alaji biran lo ñoo leen di nuyu bu baax mbar far ci xelli ak bokku yep xamna nuyu bi mom du massa mat ndax lolim lim rek bo geso gis lo desal kon salamu alaykum rek day daldi ag fepp te daj ñepp di nuyu bu baax seigne aliou sey fi ci asalem waaw ak seigne soye bu bajan ak baye matar bajan mom ci touba di nuyu bu baax bokku yep rek seigne abdoulaye yad ñom mam gor mboub ñom ak bokku yep seigne daoud dia waaw seigne babacar sar ci sohori karapit waye seigne babacar sar momi nek fele ci tukar ñong koy nuyu di nuyu jili diop ci aslem 1 ci garasu taxi bagage ak ñam fa nekkal yep seigne pap sar di mécanicien mi ngi fofu ñong koy nuyu di nuyu seigne allah jongo momit ñong koy nuyu bu baax ak kul kuy mécanicien baye fall ngom ñong koy nuyu di nuyu baye ndjay ci touba ak mbolé wa touba yep rek xamna né dañuy tek fofu suñu loxo du ñak ci kanam ñu wélat ciar yi and ak yeen rek nima ko waxé légui ku juroom ñett waxtu joté bu soobé yalla rek nu yaatal jotaay bi waxtaan yu nak waxtaanu peul la duñ ci mësa romb naka bax nam doon démé rek lay démé waxtaan ka dolenté ka soññenté kenn ku nekk indi la bu baax lén nu bolé ko tek ci tabal ji nima ko timé buñ démé ba kenn ku nekk wiit ci walaam rek ñi waccé robino Coran la même chose kenn ku nekk def la nga xamné mom la ko dollar digalté moy ko ndir té baña dawal rawati na nak li nga xamné mom la deugmal di magali Serigne Touba gi ñi défé ci Daru Khudus njabotu Daru Khulus gi Daru Khudus gi jité ko diko taxawé rawati nak sun kilifa gu bax gi Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou ginnaw biñu jité le Serigne Khalifa Serigne Mbakem Madina ba nopi Cheikh Pombali ak Serigne Ousmane ñom ak njabotu Daru Khudus gep ak guy mbind nak ñu jël nak lepp luy taxaway bi tek ko ci yoxoy Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou mu diko taxawé wax deug yalla dañi am lu bay gëna bëgg daanan bëgg lool waye dañi gëna bëgg nak kon mbolem ñi nga xamne dañi xey ci daara ji mbañu di fi gont luñ wax ci magal gi naka jek sun wartif la won waye rawati na nak reen ji nak kon bu kenn denc dara ci walu xalaat yu defar bu kenn denc dara ci walu xalaat yo xamne dañi jëme kanam dara nu musset ci accident yi lu ci way xam ci li musla rek nako wax tabarakallah yalla nanu ci yalla yobbu ak jamm ci barke Serigne Touba di nuyu baye Ibrahima Cissé ci daré Kamil ak baye Cheikh Biye ñom ak Serigne Moustapha Longor ñom ak Serigne Khadim ñom ak bolé wa bayti rek ñi ngi leen di nuyu yeen ñep baye wuñu kenn kon la vitesse 3 morsure 5 moytul kenn ku nek xamna ko dañ ko teunk ne man na gëna yaatu waye dañu yam fannu ci am lawon di juroom ño xamne dañu nek ci tali bi tay daw ay xel yu bari rek ñett ñewum dañuy dé ci tali bi kon kenn ku nek xamne ay xel yu bari baxut rawatina nak te moy excès de vitesse ni ngeen ko gëna xamé kon na ñepp téggi tank ni ko baye Ousmane lo di waxé ñong koy nuyu ak mbollem ñi xey ci daara ñi ñu fi gontu gore jigen maga ndaw bayuuma kenn yeen ñepp ñoo leen di nuyu kon nañu téggi tank nañu ngëm ñaari loxo ci wala bi ci direction bi nañu def ko jakk jax ci sunu kanam waye nañu def reej diju té top sunu di jor té bañ ca bañ ca happal buma né ca bañ ca appal nak dana ko leral ba ngeen gën ko mëna xam ndax fan yi rek bëkk dem wala dembu japp tay donte lu fi yoon tégué la waye ni ñu ko nak gëna fessélé barki dem ak tay jëk ci kanam ñun ay atéat ñu di ci wax ndax ku nekk xam ne ku dala rut mom so démé adina wërngal kep wax ji moy wuté waye melo wén la tabla bañ lay interdire moy lu xongu foko gis ñu lay avertir di am lu lay téré fo mëna dem ci adina melo wén lay doon xana wax jaay wuté gis ngeen bëkk dembu band dara distance bi nga xamné li ci am ci accident li ci dé ci ay nit kenn xamu nu mu tollu ci téré gu ko yoon téré té lu ko daru téré ko définitif nit ñi lettu ay déguma ko kenn ku nekk di def la ko neex gis nga li ci dée ci nit buñu jogon taxaw man na né fi ba Touba bu kenn ku nuyu sa morom sa morom nuyu sa morom man ñu joxante ay yox ba ci juma jëte nit ñi duñu jeex kon nak lool la ñi nga xamné ño yor walu yoon ci sayr jël ci ay dogal nak ndax li dafa upp légui déngeen ko niñ ko téré nga xamné di wax na ci ay commission wax nañ ci ay amani ñaar fukki jooni wax nañ ci amani lu ko upp wax nañ ci lima man na xam dal moy daan nañ ko téré waye la seyeb la do xon nak dañoo bëgg wéssu téré gi légui bëgg jublu ci walu jëfé gi naka jek wax du fess biir faawu ñu jëf rek té wañi wax ji bu ko défé man ak samay morom ak maam cheikh ñom ñi ñepp rek kenn ko nek gis ne li kët diw me def nako ñu retirer permem yobu ko commission ci lu fess lu ñepp xam yobu ko kasso ci lu ñepp xam na lere bu soob yalla lepp luy tax ñu def mako dana ko maytu ñun ñepp na do rek bayiko simple lu yomb la ndax bu fekke ni bi dañu defal talibi digënte xal wi nga xane dañ ne la fi ma bu ko soru panu ndi jor bi jaar digam ak traitoal bi bu sa panu ndi jor jaar mukk bayileen ko fi ambulance bi bayileen fi tak der yi bayileen fi kuy dox ba pan ba meuna tuta dem waye bu len ko flamé diko jël rek mene dafa nek yoon wo xamne bu ñu wara jaar la kon suñu démé ba jël yar bi gal ci nak bu ñepp démé ba taxaw tem ci bayilu mel nonu def li yon santane akay gëna neex ci kondri bi ndax kat yaakar naane kenn du gis garab na jakk ak sey gëtt dara dalu la mandi wo defo dara nelawo ngay jël sa auto diko ci door jaar fo fi nak dafa melni ngay jël sa auto door ko ci mur bi te lol xana nit ko and ak sagom du ko def té ñoyam atté way jël auto bi door ci mur bi dafa gëna yees ndax dék dama gañu yudut wër da ci mëna bawo kon lilay wa rasulih té kat ñi koy téré moy yoon ñepp la ci yamalé daf na nan bokk bayiko nan bokk moytu ko li ñu fi denc nan and nonu ñepp dencal ko ñi nga xane ñom la yoon may ñu war ci jaar te waxon na ko legi police gendarmerie militaire yi ak ki dox ba pan ak kon nak lolu na ci ñepp baye xel té ma gis né la ko commencé barñi ba ba ngay dem rond-point sandaga lepp jaaykat lañ ay jaaykat lañ ci biir autoroute bi té yonne autoroute bi bu ci kenn jaar bu ci kenn taxaw yow nga sañor sam jaay yow di dugg ci digënté wata yi bu xawé xat ba chauffeur yi téggi ci ni tank ba taxaw nga jël njaay mi diko rof ci seen biir yi bëtt ak ñi ñu andal té dara do ci fekk xana ñuñ lañ wara ñëk raxas ba mu set té bu fekkon nak tay da ngay dox ba ag jaay kër bi ñu la sanel ñaata nga ne ko li ñaata bam jégué la ñu ne ko nous duwal ci biir auto bi yobbu ko ci giriba tie ko fa ay fan mu ñak lam doon jaay walbati ko yoon top ko mu jël ay copper fay ko su ëllëgé buy jaay dana téggi fenen way dootu dem ci autoroute bi bu dé bëgg nañ accident joggé fi way ci ngeen suba gi boy xiss do am fo jaar ak jaay kat yi do am fo jaar ak ñi yelwaan kon nak buñu démé ba ndi li wax ko mané wax ja nak da dess lé lañ warono jëkke té jëfé ko té bañé yam ci ay wax képp buñu démé ba gis ay école ma ngi jéggulu buntu école bi nek ci ko autoroute té dañ né bu fi kenn jaar bu fi kenn taxaw bu fi kenn dugg bu fi kenn génné kon xana bu dé dañu bëgg lo xamné daf ñi sécuriser ñun ñëpp waru ñu jël ay école diko def ci buntu tali ay auto di jogé ndi jor di coupé ñew chamagne di dugg ci biir école di jël jégi autoroute auto yi génné ci école yi di daggu autoroute té ku xol ci autoroute bi gis na lolu té na dañu bëgg accident jogé fi lolu ay wax rek la té na la wërné la loi mom c'est la loi xeyna amna ño xamné yoon mom top leen waye day nit ñi dañu topando dé mom dé lepp lu leen di ayé bo né li ci biir bo gisé gis ku koy def ni yow té réew mi noko bokk manes la ci eppul nak ci dole xaf yobbu waye ku def nak sudu nonay ku xol xamne yoy mi li ngay def doni te li ngay def euro ko def te boko beugé ay lolit dana dak kon ñu gëna gor gorul ñun ñep gëna bayyi xel ci code de la route te code de la route kan mom atem ak ayomb lepp lo xamne yaang koy def bo ne gees defena tak de re ñew nga gaaw genn ci lu baxut la bul sikki saka waro ko def te baxut lepp lo xamne nek nga ci bo ne gees defena gendarmerie ngi ñew te moy tak der rek so rewuñu na nga xamne lolé itam baxut lepp lo xamne yaang koy def seen leen ñuy ñew wala nga seen leen ñu taxaw ngay ñew wut ci leen te soppio la ngay def na nga xamne lolou jert laaj ci lu bax nga nek ci lañ la digal lolou ci nga nek te lolou la ñepp wara def kon lolou itam wax deug yalla ñu baye ci xel bu bax duggé ko ci magal gi de ngeen wa wilaya ak talibé yi Serigne Touba yépp ndax buma cité ñi bay ñi sax day melni dafa am lu mi niru waye talibé Serigne Touba yi nga xamné fukki région yi ak ñent fa seen heyna ci joggé diko doré gaaw wala aljuma ci ngone fa seené deugmal dekk bu sel be di Touba na la wourné dé mbolo ñi doon mo xane mi ay conducteur rek leen wara yobbu kuy dawla wuru ci a bokk kuy conduire mo leen wara yobbu ku melni Baye Maguet ba ak Serigne Siaka Mboub ñom ak Serigne Assane Ndiaye ñom ñu chauffeur yu mel nonu ñoo leen wara yobbu ak ñom Baye Fall ngom ñom waye chauffeur bo xane bi bu ndax yeri ñu soldat rafet nga tok sa cabine xeyna soxna fitina la ginaaw nga xol sa rétroviseur bi nga xamé mi ngi ci biir té moy rétroviseur à l'intérieur niñ ko xamé ki tok ci sa ginaaw mom yegut soxna yang koy xol sey beut ak beutam di dajé nga yaakaré daf lay xol fekk xolul la nim togué la rek laré du mëna fétal pidjénu togué tanga diko xol au lieu nga xol ci sa kanam nga jog di terreur yi sa bo xolé diko gis mudi la gis nga yakane mom lay xol da la nop dedet xeyna borom kërëm la andal wala budi amut borom kër xeyna daf ko bëgg waye day sira siari ab serignam fasiyena ñaan yalla faj ajom xoluna ko ndirel ko ba wacc ko ak yam lol nañ ci baye xel nañ moyu setu retrouver yi ci bir bari na accident yo xamne ci likoy ko ci la bok day dem ba doto ko ndir da ngay dawal da xolato fi nga jëm lol itam nañ ci baye xel distance de freinage lu ci bax la semine be gis ngeen ko yen ñepp ko gis ci sen telephone yi bok wala bok ñi gëna bari remarque bi nga xane bi dafa yeb produit bi ba fess del du jaramay cité produit bi ma yawon jaruko luy telunu ndax mom produit borom produit bobu fayunu dara mu top ci calando bi ñaka respecter distance de freinage ses auto bi rek dem dik ba mom dem ba sen obstacle bo xamne wore da wara tegi tankam mu tegi tankam camion bi ñew dal ci kaw clando bi dal ci taxi ba dal ci dem dik ba benen taxi bi xamna doon moytu ñew mom da faf na ñong mu ci kaw da faf yek ci kaw moromam taxi am mu nek lo xamne ko xol da yem té lolu likoy def ñak respecter distance de freinage ses nit rek mayo ko ben poche bo xane bi ki la jitu bu taxawé nga mëna taxaw wala bu wañé nga mën ko romb wala bu wañé nga mëna wañi way juk ses ko rek rek téen defé na lolu moy kondir lolu dawal la du kondir lula bet man la bu ko kenn def ci convoy daru xudo ci baxu ci ndax dañu bëgg ni ñi joggé fi ci Fass Mbaw di jaar ci dëkk yi ñi jaar bërepp yi ñi jaar ba ak Touba Mbacké ak Jamm non lañ bëgg bu ñi ñëw diko def tém nekkat yu yag yag ci Barke Cheikhul Khadim bëgg ñu xadamu ñi nga xamné tam ñom lañ jël auto yi tek ci seeni yoxo ñi wara conditionné chauffeur yi liñ wara def buñ ci am maslaha kondi rek lañ wax boy dugg ci dëkk 50 baxna té moy agglomération bo gëné ci all bi de race campagne 70 doyna 60 65 70 doyna lool ñu bayyi ci xel essuyer glace yi auto bo ci xamné luyé nañ la fé ak ñetti fan yagut yagna nañ contacter conducteur yi ndax seen essuyer glace mi ngi dox wala doxut ndax xamuñu borom bi yoré ndox mi mëna ko indi jamono juko sop té sa buy taw té am essuyer glace yow bokato da ngay tatone rek te moy da ngay lambali ko non def lula bet man na la man suya glace dis ko tiaxane dis ko so xale pan gënu ko graw ñu dem defar yoy yep di defar wéssi côté yep di tak waye ko yep di am ay signal waye ñom ay roue de secours ay cric ay claro ci la bokku mën ta ñak waye bu dé dañ yeb ay bagage ci kaw itam ñu am ay bâche yo xane buñ jëlé bagage yi tek ko ci kaw ñi jël bâche yi mouré ko bagage yi loolu itam du ci mëna ñak loolu moy tax yoon yu gëna neex buy taw bu boba fekk li mu wax yeb def ko ko buy tawit da ngay wañi sa vitesse rek di def ndank ndank lo seen fexé ba ag ci ak jamm loro mo rafetit bu ya guer inshallah taala da ngay daldi am li nga bëgg te moy egg ak jamm ak salam te loolu la ñepp bëgg lool la ñepp ñaan lool la kilifa yi soxla te ñaan ko motax ñu jël ci kilifa yi ñi fekk kenn ko xamne da fay and ak ñom ci convoi bi djublu wuñ ci lu may sefeur yi sant djop xamne bu jëme fo xamne yap ak mburo ak lool da fay nek ñi baña terreur yi rouché ko señ bi wala ñu ragalé ko ko loolu ñu wara xamne gungé len ngir ñak feñi me taxut señ bi da and ak ñom dafa bëgg ñu gis ci mom roy ci mom xol ci mom ku yuti lu bax da wara xam nam koy wuti ji lu ko tok pon nañ ko ci genné baxu ci ko defé bu soobé yalla Dakar ba Touba day na tax catastrophe yi fep ba Touba day na tax té li ci Serigne Modou Moustapha Mbacké wax kat jarna ram ba ag Mam Cheikh lo wax na ci batay Habibullah Imam Balla Ndior wax nañ ci bataay du jarma di ci delu ci ndax yeen ñepp ko deg suba gu dañuy waxtane njeriñal magal Serigne Touba gi ñi def ci daru khudus kon wax deug yalla ñak ci a dem mo wurut na ñepp am pass pass te am yene te dem te sunna su deugar ke ngele nak te sunna su deugar ke nga mom ah sori wut farata de ndax ab talibi de defut lu gëna ñor dem siyaré ji ab serignam ndax kat gis nañ fi sunu mam ya wala deg nañu ko ñu daan joggé fi di dem basar sara di siyaré ji di dem gis nañ donte taxut ñoo bari won ci jamono jëlé mi tartar waye mu joggé di dem fi ba gabon di dem ba mayomba di séti sëriñ bi yoyëm nak sun borom yombalal nuko ba légui bo né Touba ana nga mëne la maangi ni defal ndank rek té aksi la nga doon wuti fele kat mi ni ñewal ak jamm lo def lu may ndank baag ci ñom ak jamm rek defo la la war lool nañ ci baye xel bu baax ak yeglu bu baaxa baax kon bu ko defé bu soobé yalla dañu def magal gu sedd gu yu té lool dé lañu bëgg wallahi alasim sey cheikh bombali lu la bëgg dé serigne cheikham serigne aliou mbacké dé looli la bëgg rawati nak magal nga xéne rek ñu ko jëlal té ko ci yoxom wallahi alasim mi ngi may dégg bu sayon xaddu dam nun ñi buñ sayon xaddu dam nga xéne buñ ko tuddé tudunu naka jek mos lool lañu mësa bëgg waye nak rénd ci rawati nak kon na ñepp jattu ñu soccet té ko ndir auto té bañ leena dawal bu soobé yalla té wéy diko def nak ndax magal yi ubina sa buy taw nga gis jamono ji xiin ba nga xane yaakar nga ne xiin wi dé dana ndak taw ndank rek buñ gisé muy ngelaw ndank rek bu ngelaw li ne seur ba bëgg la laq sab gis sétal fo xamné sori na ay garab yo xamné man nay faq dajé yow dal ci par biris wala dara yoy yeb ñu moytu ko garé fo xamné ba yoy wayef dal ñu mucc gi la ci jublo am bu ko dé bu kenn garé ci soofu garab bu kenn garé ci soofu courant bi otation bi ligne électrique bu kenn garu ci soofam garé ci soofam na da bay sélu bobu ba sélu wo mon kay da nga jël ñaar ngeme diir ko ci sa bop di tekk té mu wër ay balangi ci ah lolu pour nga jam sa bop day yomb kon yoy itam ñu bayyi ci xel bu baax té ko ndir rengal la way té bu kenn dawal bu ko dé bu nexé yalla magal gi day neutax jam ak salam lañ koy doré yalla na ag ci jam ak salam té magal gu ñew dakk nga ñu défon ci barké khadimal mustafa kon mbokk auditeur auditrice ñu faté li leen yéne déglu seen émission la 8s 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi dé lañ ci waxtané ba accident yi joge fi jeex tak ndax accident yi la yel nañu sonal nañu di ci nuyu bu baaxa baax bay samba ci am fi ci marché ngelaw ak señ khadim ci diwan ak ku ci melni bay samba ci am ak mbolem ñi xamne rek wax deug dañ ñi dolli bay fall ngob ñom bay fall sek nongol bay cheikh ka bay ndongolo ci parcel asini ñom xaar ci am ñom ak ñepp ñi nga xamne rek dañuy jëfëndiko mbedd mi te bëgg di xey di dem di gonté ag di jang di dik ñepp ñaan yoyu lu yomb la ndax jamm da jégué tégué ñu di duku niki bay usman lo né jamm fo dem fekk ko fa kon nan ci boru yalla ci lolu gor gor lu wuti ko fu mu mëna nek nu jëliko indi ko rek inshallah taala lolu nan ci baye xel bu bax kon taliba ngi nonu tali mënta bari ba doy xol yi moy yaatu bu xol yi yaato rek ñu yaatal deñ yi lepp di tali bu xol yi yaato ñu yaatal deñ yi lepp di ay tali bu xol yi yaatul yaatalu ñu deñ yi day melni tacc ndax moy ñak muñ leunte ñak joxante ay cieur ku nek naan sa morom mala man mala gëna nang kon ñu bi antenne bi dafa melni kon technicien bi def na ñu bi antenne bi wala julé jot mam cheikh bu ko defa tabarakallah rek ñu ci kanam tuti xamna bu technicien bi defé ci ñi rek ñu wo ñin daan wo ci émission bi ñu andi lu ñuy doli dama xamul dama don signalé joxé waxtu wala ñu bi antenne bi tabarakallah kon ñu fatale ni yeen ngi di lisi émission la vitesse 3 mort sur 5 moy de dembi ak dik bi dal lañ ci waxtane lepp rek ngir don lenté don xastante don ngañi kenn bëggunu kenn rek na ñi ño sof sofu nu do bëggunu am jamm kon ñi ngi nuy bayaat ma sar ñom bay modou jeri ci la ñom soxna jaara ciara kon yeen ñepp mën ngeen no dab rek ci 88 628 06 18 Serigne Abdoul Hadj An ca Messere Mam Balla Baye Ndiaga ñang ci ci Messere Baye Bacci Djebay Baye Cheikh Kebe yeen ñepp mën ngeen no dab ci 88 628 06 18 bu ko defé rek fa tabarakallah kenn ku nekk indi limu nuy doli kenn ku nekk def ko bi yobbal conducteur bu nekk ko def ci ngegenaay tok ca wala nga def ko mubu sol ko wala nga def ko kala kala wo ko fo tollu sam xel di ci nekk ci ban ci juk bu ko defé bu soob yalla fuñu jëm rek dañu fa ag ak jamm kon 88 628 06 18 yene gi deglu sen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul di nuyu bu baax bay ndongolo ci parcel assini waye bay modou fall di ma ci mbacke waye di nuyu bu baax baax wa kéré mbay geb bay mustapha mi ngi fofu ci kéré ñong koy nuyu bu baaxa baax njaay touba ci ndindi njaay touba ci gël tapé way njaay touba ci koloban ñom itam ñong koy nuyu bu baaxa baax alaji bare ci koloban ak ñom siaka mbum ñom ibrahou djé njaay bëgg seigne bassir di bay fall seigne allah jong ñom kon yeen ñepp mën ngeen no dab mën ngeen na jaar ci 88 628 06 18 seigne bassirou ndour ci niboji ñong koy nuyu waye di ni seigne mamadou maron ci bustan momit ñong koy nuyu bu baax ak mbolé wa bustan yépp bayyi wuñu kenn kon man ngeeno dab ci la vitesse 3 mort sur 5 serigne djegagey rts ci louga ñong koy nuyu mamadou bax ci watiria momit ci louga ñong koy nuyu bu baaxa baax di nuyu bokk yépp rek parcel 1 ba 26 di nuyu bokki te ngey yi bokki ndjaylo yi kër ndjaylo yi barñi waaw sibi khoutane jass alup kañ duggu ties lepp rek kondir nik ak jak ba touba bu soobe yalla ñu baye ci xel xamne jamma jégué tégué ñu di nu ko nigé té jamm mom fo dem fekk ko fa kon man ngeena jaar ci 88 628 06 18 la vitesse 3 mort sur 5 moytul alaji bare ci koloban ñong koy nuyu ak mbollem wa koloban yépp rek wa tabarakallah kon man ngeena dab ci 88 628 06 18 seigne matar ndjay waye seigne assane ndjay jëwati

0: ngeen indi li nga xam ne da ngeen koy dolli ci émission bi di La Vitesse 3 morts sur 5. Xam naa Allah jong nga ci yoon di dikk ak ñi mel ni ñoom, ñoom Baye Fall Ngom waaye ñoom Babacar Sarr ñoom ak ñi mel ni ñoom, vraiment ñi ngi ñëw di ni indi li ñu ñuy dolli ci waxtaan wi. Ñoom aussi nu Samb, ñoom Mbay, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di néggandiku ginnaaw bi leen nuyoo ba pare. Ñoom Alhaji Ba ñoom, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu, waaye di leen siyaare bu baax a baax, di siyaare sa foor sépp rek di leen xamaneen émission baa ngi nii jot na door na yéen a ko moom si bokku leen ko kenn. Lépp loo xam ne rek mi ngi ci seen i xel ak seen i xalaat ci loo xam ne daf ni dolli yokkal nu ak mucc, yaakaar naa nit defut lu ko ëpp solo. Kon indi li ngeen ni dolli yéen ñëpp, kon mën ngeen a jaar ci 88 628 06 18. Bu ko defee kenn ku nekk dana indi li muy dolli. Bu ñëwee nag bay ubbi ba ci kanam tuuti, maa ngi jégalu ndax yi nga xam ne xew na ci àddina bi lii daf ci bokk, am nañ ci waaruñ ci war a bay. Nag dafa mel ni am na ku nu dégg mu jaar ci 88 628 06 18. Mbokk mi allo. Allo.
1: Salaamaaleykum rahmatulah.
0: Xam naa.
1: Salaamaaleykum.
0: Dafa suufe lool de.
1: Asalaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Baye Habibou Ndiaye Touba.
0: Bëgg sëñ Basirou.
1: Basirou Ndiaye Touba sa Madi.
0: Xam naa dafa suufe lool daal. Xam naa maam Sam ki daal dafa suufe trop daal, dégguma ko de. Daal xam naa ne ngeen xool bouton yi ndax dégguma ko daal. Tabarakallahu. Mbokk mu baax moomu ne xam naa li muy war a indi nekk lu ama am solo, daf nuy dolli ci biir waxtaan wi. Jombut bu ci ñee mu tane 88 628 06 18. Allo.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Habibou Ndiaye.
0: Waaw.
1: Basirou Ndiaye Touba Sam Madina.
0: Ah Baye Basirou Ndiaye.
1: Waaw Touba Sam Madina.
0: Baye Basirou Ndiaye Touba Sam, mën naa maa ngi lay dégg mi ngi suufee lool, waaye technicien yi ñu ngi xool ngir mu gën a yokk buñ mën laa dégg. Baye Bass bisimilah.
1: Foofu la suufee waaye ñu ngi wax ci kaw de. Ma ne foofu la suufee de waaye ñu ngi wax ci kaw de.
0: Alhamdulilah.
1: Yaa ngi may dégg.
0: Waaw maa ngi lay dégg daal tuuti, xaar ñu xool casque yi rek. Waaw bisimilah. Bisimilah. Allo. Xam naa di jégalu bu baax Baye Basirou Ndiaye moomu ci Touba Sam, nga xam ne saa bu àddoo rek day indi lu nuy amal njariñ lool ci émission bi. Ñu koy nuyu di nuyu waa Touba Sam yépp. Jërëjëf Baye Boy. Kon na ñëpp def ni moom jaar ci 88 628 06 18, nu waajale ko màggal gi ci ak nikk tena jàkk, ndax nawet la ñuy waaj a dugg. Ndax bu fekkee ne liñ ci jot a dégg am na fuñ dégg naan taw na faak millimètre yu bare yu néew, lu mën a am rek, waaye ñu jàpp ne daal maa ngi jégalu nawet baa ngi jublu ci wàllu door. Kon bu xew ñëwee boo xam ne ay oto leen fay yóbbu, te mën nay taw guddi, mën nay taw bëccëg, mën nay taw suba teel, mën nay taw yoor, mën nay taw ngoon, taw day ànd ak i melax ak i dënnu. Te loolu yépp am ci yoo xam ne àndut ak oto. Kon xam naa dañuy dem cabine technique te dellu si, waaye bu kenn toxal ak dégloom léegi-léegi insha allah.

0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: baye ma ngi won ci woni
0: wa baye samba cham lol kay xamna ko
1: no le di jaar bu baax te ndokel le ñaan jam
0: no le delo ciar bu baax te dile ndokel nit
1: di ko fa ci yeen
0: wa ri ka kay cham wa ñi radio bi tout
1: ci radio bu ci liggey bari bu ñe nek
0: jere jeuf cham
1: tay wax ne mag bi ñu def ma yalla ñu ségal jam
0: amin bark seigne touba
1: ñaxat ci buri rek
0: waaw mat na ko nak
1: ñaxat ci ñay dem itam
0: surtout nak
1: soñu tak deri nek ci yoon wi
0: waaw
1: ci bari ñi xamne yegg rek baax
0: yegg rek baax
1: amul loy do
0: hmm
1: bu mëna jël sebeut su gudem
0: munta nak
1: amul loy do bu mëna jël sebeut su suba
0: deug la
1: yalla na fa nak jami
0: ak wir
1: kenn ku nek bala nga dem li nga wara am duñ ko am
0: barke seigne touba
1: ko war dem liñ fa dem
0: ak ñu
1: ku na xëccoo moom yëpp yàlla la
0: cëpp
1: takk der itam nañu xam ne am nañ kilifa waaye ki lañ yilif itam na def yëfi kilifa
0: na def yëfi kilifa
1: doone ministre transport rek la wala man ministre intérieur ak këpp lekk kepp la yem fa kepp lu doy
0: dëgg la
1: da ngay jóg di saytu yoon liñ la teg ndax sa wër yi kat son nañu waaye client yee gën a sonn
0: client yee gën a sonn ba
1: ndax jël oto largué fukki oto wala juróom-ñaari oto kenn ku ne nga téye permis
0: téye permis
1: ñii nekk ci biir ñàkkatooy xit ñii di jàmbat ñee di wax loolu jekkul jaaduwul
0: jaaduwul de Njaay Touba wax
1: na ko takatee niñ bàyyi oto ñuñ largué
0: dëgg la jaaduwul
1: boo jëlee oto contrôlé ko bàyyi mu dem
0: bàyyil mu dem
1: waaye jël permis jàmb
0: aka sa wax nga dëgg de barke seigne touba baye samba jam billahi wax nga lu wér sànq dégg nga Njaay Touba wax na ko te ku nekk ci télé bi gis na ko baalib yi dong da nga fiy jóge xëy si di ñëw dugg ci oto yi boo ñëwee koloban ñu largué boo rombee pompier ñuy largué boo jaaree Medina ñuy largué nga xam ne foo jëm daal moom da dafay mel ni daal oto yi daal dañuy bañ benn échappé te li ma ci jaaxal da koo niru ndax da ngay gis kii arrêté oto yi da ngay gis mu yor benn këyit bëpp ci lay bind man xaw ma di muy bind lu mu xaw ma daan oto yi nangami oto fi aw par bis danaa fex ba oto bu ne ma xam ko wala danaa xam oto bu ne ma am fu ma jaar ak moom loolu de lay niru kuy liggéeyal sa réew loo def loolu te yow kat xëy na neen xamee waat waate woo ni ñuy jël ñi ngay sonal ba client yi bàyyi Sambay wax léegi ne sonn nañu ci li ñu bokk ñoom ñëpp ci li ñuy jël di la jox yow nga koy jël yow képp di ko fajaa ji fajee ji say soxla te mënoo leen a nawloo mënoo leen a respecté ku xam dara du ko def boo nee kilifa laa ci wàllu dem ak dikk bi dong it yor ndoo ba ministre gi wala drëg kër gi wala te kenn du la gis am lu yu faju ci yoon wi loo xam ne daana am te du dëgg mu mel ni rëdd ci géej ngir dañ ga mu fa dañ fekk yow ci yow la jaare def ko yow lu baax la Baye Senghor daana yërëb dee si wo ànd ceeg kenn wala ñaar wala ñett di dugg ci mbedd di ko daana jóge fi dem ba tëngee wala lu ko sut ci déchet bi di wër dëkk bi yow na nga yaakaar ne boo génnee ci mbedd yi sa dara jëdee wàññeeku boo xoolee le warutu am tey am ba loola dañ sa dara jëdee wàññeeku réew mi bu jagee jagaloo ko te bu yàqo yaa ko yàq amoon nañ bàyyi boo xam ne suma juumul yaaka naa Layti Njaay la tuddoon nekkoon na Jurbel ca jamono Baye Samba Ñebe Senghor doon ñëw Ndiarème bi muy wisi isin bi Baye Layti booba alkaati la mu nekk Ndiarème bi nee ci biir isin bi dox Baye Layti ngi ànd ci nit ñi mu nekk garde cercle bi ñuy dox ba toll ci benn ruq menn petax ne për mu ne ko nacc téeku buuti di petax mi day jaar ci baaraam yi bi mu ko ne nacc buuti di day jaar ci baaraam yi mu ne ko yelax mu ne put Senghor na ki yom da fek bo second da xam nga dañuy bëgg jambar bim ñëwé fi yagu dara rek ñu fexé bam ñëw dem na ba mu ju nek garde rouge nek ci palais bi wa dara jëlof la won li fekke nako e amna couvre fu mo sona am dal awetna bu bon bobu fi amone bëgguma ko du sax way nak dama bëgg limi wax ki koy diglu xamne li fenuma ci awetna senegal mauritanie bañ defé couvre fu bu 21h jotté kenn dootu gënëte bobu may liggéey liggéey bo xamne bi heure bobu day fekk may wara joggi kër gi dem fi may liggéey ñaari fa yu amagon dérogation bi nga xamne mom la yor ak ku la arrêté nga man ko ko jox ma fekk ko buntu pikine mo bon 504 mbar yi te wutaluñ ko ay tiers ma téla dem bag Dakar bi may bëgg ag Dakar ba tolok Sofrigal ma fekk soldat yi seen auto bi pan gasoil ñu arrêté ma may len ah man de damay digéey te heure bi da naka da jot te bu heure bi joté xam nga dañ may japp ñu no dëgg la way buñu andé duñ la japp manako d'accord manako légui fan ngeen ñu bu gasoil mu ñe pikine ñu and ñew ba 100 mètres dugg genn jël bidon yi tek ci bin ñe ba axé fi baylay ti ñom gaar ñu avancé touti boba soit di ba ngi dox bo fofu la auto bi taxawon ci kaw tali bi ñu wacc bidon yi waji ni ma nañ andat dem ba ag bin ñewé ci fi 100 mètres mu jël sama carte d'identité photocopier gi lepp neena bu soit ci 10 heures nga ñew fi li féké nako boba ak légui yalla ñuy defal su tour liggey bi ñi liggey ñi jox tektal ki yo xamne rek sa bu waxtu joté rek buñ né bu len dematit ñu né yow demal daam ko ni ci biir juroy minute jaajeflo couvre fo bi mujju bi yalla mum xamati xam nga liggey ñi liggey mom ma sha Allah carte ñi lay jox day wané né yaangi liggey ci lu melni da ngay mëna dox heure bu nek waye bobu dana joggi fi 9h bala ma yag pikine minuy jot ndax arrêté yu bari ndax auto bi mu yor melo mi mel kenn du fogg ne auto bu melni war ku ko yoré war nay liggey liggey bu melni dañ may arrêté rek dima arrêté rek ba mu ñu croisement camre benno arrêté ma sa yow lolo bolek li manako ay lolo bolek tani bi mu ré manako waka Serigne Touba la andal ba fim ne kay du nga man fi lolu yep di sante yalla yo xamne di wone ne rew mi bo ci nekké rek likoy jëme kanam dang ci wara ne kenn warul la ci amul surtout buñ lay tudd ni te kokuy kilifa dañ ci jup diko wax diko def fexel ba fam jaaroon nga tek fa say tank rek ba kenn bañ la yeb ndax nangut kuko yeb kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dembi ak dikki bi rek lañ ci waxtane ek ci dañ ci cëppa ndaw ji sa bo déggé musique bobu rek day wané né li ñu ci doon ci walu waxta da mat kon ñu ñaanal ñëpp magal ak jamm ak salam fuway bawoti jëm Touba yalla nako fa yalla indi ci jamm ak salam fuway jogé ti ñew Touba ba magal gi jeex nga duy sa ndab mu fess yalla nang ko soté ci sa kër ak sa njabot gep ak mbollem ñi nga bokal pass pass lu yalla man la yalla nako yalla def yaara ten fekk ko yu bare bare bark Cheikhul Khadim kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 ak ci nañ ci ciapandaw gi ki ne won ci machine bi mam cheikh lola kaddu gi alhaji abib lay ndjay sante ñep mbollem ko doon wote ak ko xamne wote wo waye wute wo ndax amon nga yene wote waye wote wo cënt ngërem ñel na la niko solo mam fatima ki waxe kon bu kën taxol ak deglom programme yi day wey dig dajara gaaw bu soobe yalla ñetti waxtu ak genn wal japp ñenti waxtu waxtanu wute wi tuti rek di wajalo ay wajal ñi wajal xele yi kon wassalatu wassalam ala rasulillahi jamak jamu jere gen jëf ba benen yoon.